0: Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Vi byrja om vi einan góðan gomlun frá George Jones, I'd rather die young. Og her vi byrja skal jeg lukka vi merka at det er seinastu sending lova jeg at tid for at høyra førskan tónleik og Jambalaya og idea, så vil jeg ikke spil førestvikan og i kringvarpe fyrja, er ikke fyrir noe kommande viko, ombyrre. Det var sangskrivaren Beasley Smith som skriva i I'd rather die young, som vi hørte om saman vi Billy Vaughan og Randy Wood. Farna sunnudag 22. September var lijen 125 år siden Beasley Smith, etla Bessie Smith som han eisne var røptur, var boren ui heim. Vi færre sendingen i dag minnast færren folk som hava just vart vi se innan tonlega heimen og som hava runda merkestegar hesar seinast om man einar. Kjendaste sangren som Bessie Smith lei etter seg, var nok hesen.
1: Up in the morning,

Vi tar då Willie Nelson synja prakkfodla sangen That Lucky Old Sun Just Rolls Around Heaven All Day. Sangren av nujjande platene tja Willie Nelson The Sound in Your Mind som kom ut i nujjandra og seksual fjers. Beasley Smith skriva i sangen samma vi Haven Gillespie og jotte i årene og i nujjandra og nujjandra. Og det var Frankie Lane som opprunalige hei et hit vi hesson sangen hei det samme året og i nujjandra og nujjandra. Listen av øren som har sunt kjent av sangen inn og gir vi han ut i lenkor. Jeg kan nevne Louis Armstrong, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Johnny Cash og Bob Dylan, bortstyr jord Rikvene. Beasley Smith var føtter 22. september 1908 i McEwen i Tennessee og døg i Nashville i 1938, 36 år gammal. Kjenter som tonesmyer og virtur orkesterleiere ved Balchesunen Beasley Smith and His Orchestra. Støyleren var underhaldstonleikor. Vi skulle høre enda en sang til Beasley Smith, enda skriva han sammen med Marvin Hugh, Night Train to Memphis.

Vi tar då Charlie Crockett vid sin utgave av Night Train to Memphis. Upptökan vara utgavene Lil G.I.'s Honky Tonk Jubilee fra 2016. Lodfasliga nutch inspelling og i äldre ljomend. Vi får nu av minnast en mann som 22. August var færen om teg 100 hei han liva. Mauren Oliver Kallavur Doolittle Lynn. Han var ikke tonlagare sjølvor, men fikk korsene rattelige store avarskan og country tonlagen. Hesen Doolittle var gifter vi Loretta Lynn.

Loretta Lynn, vi egna sangesynon Fist City av platen av samme navne som kom ut i 1988. Fist City, her nevaner tala. Loretta Lynn var først av ötlund kjent for å være rettelige djørv og i syne sangskriving, ta det snu seg om å fortelle seg over ur en kvinnelig sjånerhåttene. Hesen sangren Fist City hennara Jolene, og vi kan løyva mer å bruke heite av sangesynon kjøy Dolly Parton. Ein så vi i Jolene, så Fist City en helsan til kvinnerna som ute etter mannen om tja Loretta. Men Loretta byr ikke en så dårlig kvinnerna om at leta vera, nei. Loretta hørte vi i smirjan av om hun norskas mannen sin og natter. Og i sannsyn hun synger Loretta at Doolittle kanskje ikke av Guds beste og bøtnen, men det ikke det samme som at ene kvar teis kan tillate seg at røyne etter hånden. Doolittle var født 22. august 1926 i Butcher Hollow i Kentucky, en så Loretta Lynn, og han døg i 1956-63 år gammel. Doolittle var så stått 6 år eldre enn Loretta. De giftes då i 1948, han var 21 og hun var 15. Doolittle eier sin tøyende Lightloot i Country Søvne, tog til var han som kjøpte Loretta en gitar, ta hun var 21 og etkjeje og stola i henne, ta hun rønte å komme fram som country tonlegare. Han var slag av manager til konesynet. Men tjonaleie var boldralett, Doolittle domte affære bojen og ballast, og til å komme til eisne nekker Sanger Borsterjord. Ein tarra i resen, Don't Come Home a Drinkin' with Lovin' in Your Mind, fra 1923.

Etter Don't Come Home a Drinkin' with Lovin' in Your Mind hørte vi enn ein sang vi Loretto Lynn. Vi skiftet støyla sentur, henta innspillingen var eisen nutjare, fra senast og helter utgavni hun gav ut, Still Woman Enough, fra 2021. Røtten var våren helter eldre, vi hørte Loretto Lynn sinja Old Kentucky Home, ein eldre folkasang tja Stephen Foster, som Loretta her hei brøtta sentur imot til opprona utgavna. Og til just Stephen Foster vid nu skulle minnast, tog fyrre sommar, amerikanska frelsesdagen, 4 juli, var 200 år lijen så gjerne Stephen Foster var born i Heim og i Lawrenceville, en forstavur til Pittsburgh og i Pennsylvania.

Stephen Foster er kanskje den mest elskede sangskriveren som amerikanere eier. Han blir kallet vår feiren er et amerikansk tonelage, og hans er sanger er og vanlige veldomter og være sungner og innspalter enn den dagen ut det, som vi skulle høre noe om i omkjentingene. Sangkriveter har hørt over Campdown Races, som Don Gibson sang inn og gav ut av platene Girls, Guitars and Gibson og 1921. Stephen Foster skriva i sanchen ui 1800 og holdt rush. Vi skal høyra meira fra Stephen Foster, her er vi Johnny Cash.

Vi tar det først Johnny Cash, Sinja Hard Times, en sanger om støvna Chatham og Fatako i USA. Sangren var utgiven som notable i 1804. Vi tar det Johnny Cash, Sinja, i utgavene Unearthed, som kom ut i november 2003, 2 måneder etter at Johnny Cash døye. Efter Johnny Cash hørte vi til han kanskje kjenteste eller best omtøkte sangen til Stephen Foster i behøver, og Susanna. Og i utgavene til The Birds og platene Turn, Turn, Turn fra 1905. Sagt verur at Oh Susanna var første hitte til Stephen Foster. Sangren var utgiven i 1846, og notabløyet var selt i over 100.000 eintøkken som var helt avvandlet til. Sangren snur seg om storstatenar, men folkene som leita av vester etter ut i såkallet Gold Rush til Kalifornia og i 1824, The 49ers, blev de eisen røpt, tog oss hansjen til syn, og Susanna gjørdest av allmenne sangren til Taimon som leita av ser etterna og rydgjødømme i Kalifornia. En annen av mest elskede sangene til Stephen Foster Beautiful Dreamer. Vi tar det her, Marty Robbins.

Beautiful Dreamer kom ut som notable og i 1804-trush etter at Stephen Foster var deir hetta samme åri einans 23 åra gammal. Stephen Foster gjørest ikkje røykur av å skriva sanger og gjeva der ut av notable, så tar konto sinjast av patlunnen og i leikhusnun kring alt landet. Og prunalia fikk Foster best engangskjalt for å få en sang utgivnan av notable. Settene fikk han en avtal og i le om å få royalties for kvart notable som var selt ved hans sangen. Korsne døye Stephen Foster fatager som en kyrkjørotta i New York i 1804-trush, en av 23 år gammal. Til 16.38 cents i lommanen tar han for. Senaste Stephen Foster sjankur vid høyra og hessonsinne, verur The Old Folks at Home.

0: That's where my heart is turning pepper.
1: That's where the old folks stay.
0: Yowza. All up and down the whole creation.
1: Sadly hero.
0: No one thing, my heart am still longing for the old plantation.
1: And for the old folks at home.
0: Now sing, brothers.
1: All the world is
0: sad. Hallelujah, hallelujah.
1: Everywhere I roam.
0: Yeah, man. Oh, dark is how my heart grows weary.
1: Far from the old.
0: Well, look right here, we are far away from home. Yeah, man.
2: The old folks at home at La Swanee River, vi tar det sangbølgen The Mills Brothers, sammen vi trompetleggeren Louis Armstrong, opptøkket ned fra senest og i 30-årene. Og just Louis Armstrong var med avren som vi skulle minnes nå. Tøy 4. august var det liggen 125 år, siden hesen møtte jazz-trompetisteren, og eisne sangaren var båren i heim og i New Orleans og i Louisiana. Hovas Louis Armstrong var hametur mest som jazz-tonleggare, så eiran eisne ein luttland leiklod og i søvne tja country-tonleggsnån. Vi skulle nå høyre en opptøk fra 16. juli 1932, vi The Father of Country Music, Jimmy Rogers. Vi skulle til Los Angeles, eller nærmare til Hollywood, og høyre en opptøk av en Blue Yodel, Sanje, vi Jimmy Rogers. Og det særlige her at en trompet vi av opptøkene, og den som spiller Louis Armstrong.

Jimmy Rogers og Louis Armstrong, vi egnan av hans herra kjento Blue Yodel-sangon. Blue Yodel No. 9, eisne kallar vår Standing on the Corner. Det var kona Louis Armstrong om heta munte, Lil Hardin Armstrong, som spalte oppa klaver. Nu er ikkje nekv tega vi kalla country og hesi opptøkene, heta var meira reindiska blues, vi ter finko fra Jimmy Rogers og Armstrong tjunenon. Men Louis Armstrong, etla Satchmo, som han eisne var røptor, hei en luttlan veikleika fyrir country, hovast han atla syna karriero, vært han heilt ståra stjødnan innan jazz-tonleikin. Fyrst som framur trompetspelare, men setne eisne som sangare, vi synnen heilt særlig mata er sin kjoppa. Hvor kjenner ikkje hans herre utgav er What a Wonderful World, som er våren folkeogn. Men den seneste LP-utgaven som kom fra Louis Armstrong, medan han enn var av løyve, var en countryplata. Louis Country and Western Armstrong kallast utgaven fra 1904.

Vi tar det her Louis Armstrong ved Ray Price, klassikeren Crazy Arms, som Ralph Mooney og Chuck Sayles skriver av. Er platene Louis Country and Western Armstrong, som kom ut i oktober 1924. Seneste utgraven fra Meta trompetleggeren og sangeren, som døg i New York 7. juli 1921, 1923 år gammel. Det var rundt countryframleggeren Cowboy Jack Clement, som framledde utgavene, sammen med tonelegger utgjøveren Ivan Mogul i New York. Ovis der, kvossen ekv Mogul, heie vi sjåver opptøkene av regjera, det var meire han som åtte i huskottet 1884 og fikk Jack Clement å komme og framleie. Det var eisne vire sindra av Ovis og om hver opptøkene for fram. Det var vire hilti at Jack Clement kjørte opptøkene i Nashville og at Louis Armstrong så gjerne sang sin past inn og i opptøkene i New York. Sættens oversida at Nashville-tonleggerne var flotter til New York sammen med Jack Clement, her atler opptøkene får fram. Sættene var så korsangere, blasere og strugere lagt til retret. Jeg så heppen at jeg var finnes henter og hese LP-platene ved Louis Armstrong, og her stender at opptøkene i Gjørdar og i Regent Sound opptøkene i New York og i Jack Clement Recording Studios i Nashville.

Louis Armstrong vi Crystal Chandeliers, tja Ted Harris og jeg er nekka Ørvus i utgave enn der vi kjenner vi Charlie Pride og Hatle Johansen. Tonlagerne og hese ser mest og kontriplato vi Louis Armstrong er om Billy Grammer og rytmegitar, Larry Butler og klavier, Hank Strilecki og bass, Willie Ackerman og trommon, Stu Basor og stil og Jack Eubanks og sologitar. Til sikst er framleiren Cowboy Jack Clement ikke var helt nøkter ved hans utgavene ved Louis Armstrong. Han harmeist om at han ikke fikk stunder til å arbeide mer ved mixingene til platan skulle ut av marknaden og skonte. Han var så hodt ikke av hans oppleving at arbeide sammen ved Louis Armstrong, som da just stod etter at platan kom ut, er at han lunchet Jack ved Atlan om at djeva okkurst ut og gjør hos mixing, men det gjør det stå omgang i verleget. Men eit som gjør det sværleget vær, at det var Cowboy Jack Clement som trusti av ham, for jeg får Louis Armstrong å komme til Nashville og være vi og i sjåndagssendingene tja Johnny Cash, The Johnny Cash Show, og i samband vi at platan kom ut. Opptøkene av Tyvon Bowen, Satchmo og The Man in Black, her tar framføra Blue Yodel nummer 9, tja Jimmy Rogers, er og legendariskar, der finnast av YouTube. Jambalaya er kommet at enda og i dag. Takk til Bjørn Hense Beck for å standa for teknikken og i dag. Vi enda vi at høyre Louis Armstrong, Cynthia Sanchin, Cha Merle Kilgore og Claude King, Wolverton Mountain. Vi har stunder høyre ved eisene bortsett ur Almost Persuaded, Cha Billy Sherrill og Glenn Sutton. Takk for i dag. Jambalaya, vi er atterleger det.

vun. Og etter kaviar og jomfru hummer stedje fist hamen salda lujje stang kontonummer. Men shit er litt, tøtt jeg elsker litt. Tors blåster om du heldre at det enger shit. Skilje vel at tors etter jeg.

Utvarsbygget og morgon, og det sunnedagur 4. oktober, og vi skulle hitja i skronna etter til klokkan 2. Nå du sendt inn kjen måno, etter tannlokka sending tja Jesse Patterson, og klokka 8 sender vi denne sending tja Kara Solstein, gosse gonger av mars. Trykka seg til 20 etter høyla evangelie skriver, som Thomas Løkke Kanneberg, prestor skriver og leser. Vi tar tog inn til klokkan 20, så gjerne kommer sunnedagsløtan, og klokkan 11 færa vi til senda godstjenesto ur Gøtu kyrkju, her Gimmi Olsen, prestor fyrir prætika. Etter godstjenestna på Lero og Skronne, tiden til vi klassiskun tøvnløyke, og klokkan 20 minutter i vår 8 leser Hans Torger, annan parst ur framhaldsøvende Jaunløygar. George Orwell skriver jeg, og han finner Sakaria sendt ut, og vi tar tog inn til klokkan 2.

Velkommen til sendingen av måneden. Hette er fjorda sendingen av røyene, og så snart han sier at jeg har mer av hesen sinne. Og hesa sending for at atre en tur at vi har fjersene, og for at spela nekra live opptøkker, og nekra er sérstakar oppgaver som kommer hos havnen, og nekra som vi tar med fyrin på salutsender. Og sjåvandet skal jo eisen lukka si, jeg vet ikke om, at bandene jo gommel, og det vil si at her yogaskan så som så, og at i sommerføren så det tokna jeg lutsin, det vil si at det halte ikke akkurat hastighet. Men, det koster en øyla god løta, her man kan lena seg etter å, og hukse en altrusjar etter togjena, og så la som det vært ta. Det første som vi hørte om, det var Balkeren Gastro, Balker Klaksvik, som jeg vet ikke om sånn jeg kjenner, men hatt det var en liten intro, og det var War Pigs, som Black Sabbath, og vi kjøver deg en lukka en lustig privat rett, og sette neste leie. Gjør så vel.

Ja, vi tar det her nok etter kjentest av leget fra Bølsen og Deep Purple fra Fjersen og Neisene, etter mest spalta leget i heimen. Etter mest spalta. Og det var Eisene Bølgren Gastro, ur Klagsvik, og her er fra en konsert i Sjønagrøsen. Næsta leget vi får høre av Bølsen og Neisene er et leget som Bølgren Exception gjør det, ur Hollande, og vel ja, Kjent orkester gjør den ekve LP-plater. Den første LP-en kom ut i 8,5 trus. Og i tjej og trus, da gjør det der orkester om, det brett en navn til Exception. Og der gjør det seg kjent der vi har spela et utsettet klassisk lø. Her er det så rundt inn til klassisk-balsen Gastro. Og jeg ser konsertene i Sjønnegrøsen. Og balken Gastro, her er noe nok så avhåverd navn. Så her er vår her i Ellenskort. Ashjepan Black, Edvard Siska, Agnar Johansen og Jørgen Dahl og Uymynda Vett Orkestr. Vi kommer at lese her om en løt. Gjør så vel. Rytmetrommene.

Ja, som de fleste kanskje har gitt, så var bølgren gastro. Det var den bølgren som setene ble til Straight Ahead. Straight Ahead var en utrolig velomtente bølger i fargen. Og der kan man kanskje si sjokkere og ganske tånlegge hjemme ved at komme ut ved til såkalt vekkere LP-ene. En LP-plata som jeg var ved samme bestemmer om å produsere, som jeg faktisk er veldig stolt av. Og vekkere LP-ene har jo nok så spesielle søver til den første leie Heading for Disaster som vi lødte inn av LP-ene. Det ble ta vidt at Gjørsta Liot og Master Gjørsta Altklost og sendte det til pressinger som det ta. Så fikk vi forbo fra dansefellene i Følgen, enn for førskan dans. Så vi tatt at Gjørsta en intro som begynte vi i Foglakvenen. Og det var Nølsinger fra 1900 og 1900 som vi hadde lagt inn som en liten intro. Og så sendte jeg Brim, og så kom det her og det her. Så vi måtte ta hver dag sin øvelse, så vi måtte ta oss av i Deutsche Grammophon og få et heir her nede og klippe etter Petter fra. Og det var ikke færdelfon og ikke telt eller noe, så det var sin der vanskelig. Jeg minnes det å vende teknikeren som hadde Vermolen til etna. Han var svækert til at han ville helt sende band i Atelfølger, og så kunne vi klippe etter og sende det til stedet. Og det var ikke til, det var tatt opp under jord. Og jeg til Sema så ble det så råk at vi tatt eisen skulle ha gjort hvis eisen gjør kassettebandet, så kassettebandet det ble droppet, og så fikk vi redda til at LP-en kom hjem i går tog, og ble eisen utsendt på stortet tog. Hans Edvard og jeg har faktisk rødt at just da så la som det nesten var, så som jeg minnes det, så her får det kurser, kan man si, en premiere av Fyssa Lennon, så Straight Ahead, Vekra LP-ne, Heading for the Sester, Vikvei.

Ja, vi ser jo kunne løkke ur Klagsvik, og nå får jeg da en tur til Vestmannar. Og her kører vi bussen, da jeg tog inn og var det så fint, er at jeg kører til en busser ur havnen til å danse Vestmannar. Og da danser med livet, så kører vi da hjemme til havnen. Så det er ganske nesten mer, kan man kan si det. Og i Vestmannar, her stender en bølgra scene, som øyelig velkjenter og veldomter, og til bølgra Fox, og i Eisenberg først ble kallet for Thunderbirds, alt etter hva som mannen ikke mer. Her på en for å høre Lea Kjell Lindsens far, det var nekk fremme i Alfjersenån, og det leie Meet Me on the Corner. Mannen ikke var hentan, Trønder Streimøy, Gunnar Streimøy, Bøy Olsen, Ragnar Ruppesen og Johan Sarekven.

Ja, ein bølker som gjør det negon seg i alfjersen og i kanskje glemte av lydsenter, det var bølker en vakuum. Og der spalte faktisk til dans, sante, vestmanna, og der kom jeg alle venningerskolen, og der spalte man til at det dans, vi tatt dans, og i 8. 19. 20. Altså dansekvöld, her vi man brukte skolasona til at var et orkester som ville nekka og ville fram, så har man dans, og kjøpes dans, og vi korte, jeg minnes vi korte vespapur og punter, rett vespapur og punter, lampen her, så det skulle være så romantisk som mulig. Jeg så foran her er ikke mer enn 16 år gamle, og her hilder seg fram, og her rikker jeg ordentlig godt. Mannen kjenn og i vakuum, hun var hentan, Gottorn Paulsen gittar, Yngve Gottesen gittar, Hagon Dambas, Heien Hadel Sale Sank, og Teir Bois Seilas Madner. Her kommer det en utsending av Carlos Santana Lennon, Black Magic Woman.

Einar fri av fjersen, og han var det en 14-15 år gammel dronker, ganske av sinter nærmere seneste trusjen. 14-15 år gammel dronker, og han hekk ved vinteren i Sjønnekrusen. Folk, det glødde vi til det kom for å bo i. Men han hekk her på en til å klatre seg opp, og for å søtja og høre den helt kjente bølgen, Fairboys, sin. Hette var en av standtende opplevelser jeg søtja der. Og opp at det større gjør det opplevet ta et nøye som jeg færre snøyja meg inn og færre opp av balkansjen og sjekken trappen her og seta meg innast i en krog og letja meg ned under en stål og bæra lura. Og årsynsjen fyrir det at jeg skulle lura og bæra lusta til å tog i vei som er 14 år gammel. Og det som var skrekkeren, det var hvis Pauli Olsen, han som var nøy billetter og alt kom etter meg og kort mye ut. Men det er et nøyest, og det var en fantastisk løt. En av de løvene som vi minnes fra de tøyene, det var det som ble gjort i Furetrus, som et Kuipo. Og her har vi et Fairboys, og Tim Wilson Zachariasen, og han var ikke der.

Ja, vi vil ha vært en del løyte senter i Tøystøylen fra Sjønagrøsnån. Her for at du hører Belgian Islanders. Og til vi lærer Ghost Riders in the Sky. Sangren skriver faktisk først og fyrt under 1948 av Stan Jones. Han kom nok sånn ikke frem som et minne hit under 1948, og tar var da Wown og Bore Lives i Frankfurt. Sangren kom ikke ordentlig frem, eller fikk ikke ordentlig dig og asse for en Johnny Cash, og The Outlaws kom ut vi. The Islanders her var i opptakehølen ute i Venngarskolen, som er et sære godt høl å ta. Og jeg mener til å være i Nudgetrush, og mannen hun var Egon Dahl, Solgitar, Simon Arke Bass, den Simon Johannesen Rytme, Egon Sofus Vokseit Trommor, og Milleba, det var eknevnet til Milsson Zakariasen, som det kallet han fyrer ut. Han tok opp på en revox av Nudgetrum, som vi bruker i studien og brukte til disse opptøkene. Og hette så, 4-8-8-7 er så igjen, og det er nok så stort å lage meg, prøve å legge mesje til kåre hvor skott jeg gjør. Da der tog det opp og tar jeg så inn, og da ble det sendt ut i månen, og så da der så det spent og så lurt etter. Da hørte han ikke kåre, da heldte kåre vekk, men her får jeg det da i stereo. Just well.

Ja, og fra Jim Morrison fra et eller annet ikke minnekjentan person, nemlig Leonard Cohen. Leonard Cohen heter Marianne Ilen og de greske øyne Hydra, senest i Holtrusjene. Og ble Marianne faktisk understand til Leonard Cohen den meste av løyven. Håast nøker eller nek for avbrott, så var det alltid teipet og helt sammen. Og Marianne Ilen, hon hei eisende tattar røter vi Ilen-familien her og knøtten hon. Og jeg var så heppen i juli i 2008 at helsa personlig på Lina Cohen og Sharon Robinson. Lina Cohen var en øyla lydelad maver og øyla vinarlir. Og vi pratet av lydsyndrom at jeg ville renne rundt beina vena lokka han på en eller annen måte til følger, og han helt av å være veldig avhåverst, og med halvt øyne gjerne her var sted her, kunne være fri til hans legger et nytt størverk, og jeg tror det kort og godt at det bjør en sier vi gjerne de her igjen. Jeg synes noe på han som 81 års Reibia-senter Koltor, så jeg sier jeg kan nok få det ut her, og sånn at betale transporten så han atro frem mot det hele på en av tredje at han helt enn konsert eller tver i Norrlandhusen. Og her er det ikke funnet. Lena Cohen säger ja, eller Lenny som han blir kallad av. Men så kom plötsligt ja, managern på i, och så kom att la möjliga trader på i, och så blev Lena Cohen sjukor. Och så var det värst. Så det var nog synd, jag blev så tatt på honom. Marianne Ilen, hon andades en av försörjare gammal 28 juli 2016. Og Lena Cohen skriver henne et øyelig pent innlert brev, som allmänt kjent i det. Og løye nok senaste, samme år, 28. juni 2016, ta andres Lena Cohen eisen. Den største kærlekshankeren som sikst at han i overhøver hiverist, det er han som eiter så langt mer igjen. Og han var første fyr framfører i 2021, tror jeg. Men her hører jeg denne utgave som er damer av Dødsende Peter, hun er fra 2008, og heter i Royal Albert Hall i London. Leie, So Long Marianne, som er skrivet til Marianne Ilen. Gjør så vel!

see you've gone changed.

Ja, de fleste teimene nok kjennes vi navnet Led Zeppelin, en av største rockorkestret i heimen. Og en øyelig stortlig søv om Led Zeppelin er det bygget vi jo i fjersen. Og de hadde faktisk sin aller første konsert 7. september i 1988. Og det var i Gladsaxe. Jeg vet ikke plass, jeg vet ikke om jeg plass for det, når jeg kom folk om, men bakgrunnen var en kjærlig kjenter til det, etter å ta The New Yardbirds. Og det domt en kjærlig dette navnet, så det kjørte om til Led Zeppelin, og det kom bare, som man sier, Out of the Blue. Så det hadde sånn en første konsert i Danmark. Og egentlig var det ikke særlig når jeg bor etter en venn av men det viste seg at jeg vil så kallade headhunter i London hade hårstar och var intresserad men det helt var iso progressiv och iso lärmant. Men det helt utlänningarna inte. Så utlänningarna är här bjöd Led Zeppelin till Reykjavikar 22 juni i 1904. Ta hade det här en av de stora konserter som faktiskt var sin större än han i Danmark vid 5000 avhörare. Är mittlen Eisenegger-föringar. Og hetta var ein standkonsert í Laugardalshöllin í Reykjavík. Tøy at hann mótti fjærna alla stólarnar ta der fund der okkur stór et spurning var. So æsni her var var úslandin kan fram af fisna tøy. Ætta Leonas Leonas sum ta blivi orðar kjendur fyrir ta var Living Long Mate. Og í vært øllanna gott læ, gott at dansa til og kosir tøy tøy inn her í fjørðun. Eg brukti ofta sum disk jockey. Og Jimmy Page, han var ongandi orðlag glæð fyrir ta læi og tøy blæta faktisk omgående spalt live. Orkestret var sammansett av Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham. Og herfra er det å høre Living Long Mate.

Vi ikke søker en AHA-mal, men vi be etter at hans herre vilje med løy okken. Som grøyner ui hånden i treje, være vi borren av øynene som gjør løyv. Enda mal er ikke at vi skulle bare trygg okkara et lukken sjolv. Jesus er ikke livende fellesskap vi okken. Han vil ha okken å vekse hos her. Vi skulle ikke skilje det så løys at vi først skulle fremleie fruktene, og tostene vil han heve vi okken å gjøre. Nei, ui og vi er vi løyt okken til hans herre, i frukten og kjemst av å være øyt vi kriste. Sammen i hånden kan menneskene ikke anna enn bare frukt. Ber grøynen ikke frukt, sier Jesus, teker vunkarsmævren og gir god grøyna borstur. Og øyne og kvarja som ber avvøkst, rønser han til tess at hun skal bera møyri avvøkst. Hva er det så som rønser? Til året, Guds år, og han sier vi læresvønnerne, langt og hever rønser dør. Tog er avgjørende, jeg vil halde okkon til året, til Bibelnar år, og til Jesus Krist som er året, og blir holdt. Evangeliet hendan sunnet av vøyder okkon lyfti om at han vil vøyder okkon til som vi bi om. Bia vid verand i ujonon og i kærløkanon og årenon så er og verur bøn okkara samsverande vilja hansara. Bønen samøyner ho og vilja okkara vi færen tar vi bi i kærløkanon og årenon. Kvinnan og i la og bæ fyrsun og medmenneskjon hei om meg ikke takka seg til tog hun troet at det var kraft i bønene. Dette har vi vært bøn for jokken, sjolvun og nastokkara. Jeg vet, som det stender i Jakobsbrannun, takka vi speklen til møter årenun, som er grøver sett ui jokken, og som er først for jeg frelsa svaler okkara. Amen. Vi får ha lort etter salmen om Jose rann av kærløks runde, sungna han i glivra kistjo, innsinna Simonsen spiller urko. Salmeren hever uiblåstet fra Røverja brevnum 13.20 og Kolosse brevnum 3.14. Båskapen i salmen er hins samme som i evangelien og til idea. Men er vi verand i kærløkanon, halda vi bå hansara, vi er glei hansara fullkommen og somløys okkar glei. Han som er treie ber okkon, hva kunne vi ta anna enn bera frukt? Kærløgjen er fytling lauar og fullkomlagans band. Finne fri og hjärsta mævor ver ått vi sin i hans som er god og færmans. Gåan, sånn er det.

0: Klockan är 12.
1: Klockan 20 minutter i midnatt i Gjørskvalde fikk politiet fra banen om at eldre var i en bil i Norrøya tunnelen. Det var føreren Kjolvor som bor i politiet nå fra at eldre var i bilen som stod nækka miskais inne i tunnelen. Tunnelen var stangt ur beina vegen og bo var sendt etter sløtjelien. Sløtjelien får inn i tunnelen Lorvigarmegen tog i vinteren la han vegen. Klockan om det är ekkert her til 1, går en halvan tog med etter at frabåndet var kommet, var eldre enn slakter, men røyker var inne i tunnelen. Jeg har politistunnet vært sagt at jeg tjekk vel å få slakt elden og har rotta tunnelen for ferslo. Føreren av bilen som eldre kom i, slapp kjolver opp i en annan bil som ventet og kort i utdater, og ba om vi avværa av bilene som hadde vent vi, ærerbiler som så eisende ventet vi og får ur tunnelen atter. Nekka etter klokkan 2 la tunnelen opp atur, men i fyrste etlo bæsta eina spore ur Lorvik og Norretter. Nekka setten i hendet så etlo det ferslo og oppo i tunnelen. En bil bremsa i heldre knapplega, tog han så falt genka i tunnelen og rota opp, og tæffar du til en bilen at han fyrir rente oppo i fremre av bilen. Fra politien var det sagt at alt spalte vel av, og at arbeidet fra tog frabåndet kom etnaist vel. Det eneste som ikke rikket er, var bomberen Klaksviksmegen, som ikke ville fære opp at ta politiet ville dø. Og så kunne vi legge tre at bileren som eldre kom i var ikke en elbiler. Og i oppskott noen til Fortjarlov for 2020 var det 1,45 millioner kroner refestet til bærere kanninger av Klaksvikar sjukrehuset. Det skriver helse- og årskommalereie, altså inn i hjemmesøyen. Framan undan er det 600 000 kroner setter jeg til kipanene, og vi gjatt den ved sjukrosverket først fire at vi har falt ikke bedre kanninger fra 2020. Og i hester er atlanen har lagt oppskott til løgtingslag og fire løgtingsje som skal trykke falt ikke mellom 18 og 45 år, og med akkurat til stedfesten og bedre lover trykke en rett til bedre kanning og i sjukrosverket. Enda mali er að styrkja vitanar grundarlegi tja einstaklingun og pörun ta det teka stovo til mövlian bandsbor. Kanningin fevner om 6 stegilegar og ylevusjukur som ikkje kunnu vitjerast og som er vanligar i farjun enn og innekun örun London. Berarar er ikkje sjolver sjukur. Om bægi foreldur bera som og ylevubrøyting kunnu de ta få et baden vi sjukuna. De som takker av tilbånen om å lette seg kanna få av kunning og vedleggning om tilbøyet, skriver helse- og årskommaler Røye. Ute i heim tror folk var i Jars gåten og i bøynen Halden som ligger om 100 kilometer fra Oslo. Det opplyser norske lagreglene sambart NRK. En ungar opplysninger om støvene til dem og trymme personene og i Eroskottner. Men lagreglene lyser hendelsene som en alvarslig herskapstilbord. Mynter viser våpne av lagreglene er bryggen et skover øke. Vi tar nå temerhalt av en gjerningsperson, sier Gisle Lindheim, politioperasjonsleieren og i Ester Økjennom av Norra, samt bare stående stående i NTB. Begge bjergjengartiler og sjukratiler er sendt av steg. Kommunen i Halden har sett et krepp å ta i med arbeid i hendelsene og at det kasser er at hun er værende. Frutja dagen var en tjej i 30-åra gammal mävor funnet dagar innan Norstalik i Grönlandet och i Joar på är politiet från att fyra folk är och hantingen och skuldsett för att han var drypemannen. Tällan är de 2-18-åra gamla män och 2 kvinnor som är avgavs 22 och 43-åra gamla säger grönländska politiet som bara KNR. De 4 har varit i grundlagar avhöring och 3 av dem skulle sitta i värhållet i 22 dagar för det först. Rattern gjør det av at 43 år gamle kvinnen skal sitte i verden i 72 timer. Ved vår vannar, frysker vinter oppe i kvassan vind av Østeninje, 12-15 meter om sekundet, og i støven oppe i skri, 18 meter om sekundet. Skiftende sko i loft og fyrst regn, men som fradager best en stykke el. I kvald minka vinteren nir vi frukts låt til fruskan vind 5-12 meter om sekundet, og er han i natt vekser oppe i strukevindet oppe i skri 13-18 meter om sekundet. Det drever loftene og som fradager fyrir regna. Fyrir parten i morgen skri etla stormer av Østeninje 18-23 meter om sekundet, og i støven oppe i kvassan storm 25 meter om sekundet. Skutja og regn etla eða vefur. Hiten verið mittlinn tjei og tölv stig.

0: Hei og velkommen til Badnodorpe. I dag får vi det høyre et eventyr, og eventyr krakedøtter og kastdøtter. Jakob Jakobsen skriver nyer, og Oddfru Marne Rasmussen ender seg. Eventyr å lese ur bøkene Øyna for Varta, som bøkertalt for å lære for lag skal ut. Nå får vi mer til Dalskort å lese for dere. Høgne Fakraberg gjør ljømmentene.
1: Eina fyr parka i månen, vid sin syrpn og strålen, nere en i hus som stod mitt mittlen öll hin husene. Men hese husene var ikke som hin husene. Her bor en kona. En svørst, hårdkjen kona som var kattet kraka i huset. Hon vid gift tverfærer, bare minne vår deier, hon var eisne mamma, og til selv en av døtter. Hesa krakedøtter, som var som to år tonne mammasøyne, gav krakan alt godt. Hon fekk alt som hon peika i av, og eisen til som hon ikkje peika i av, men bare vil de heva til onker andre åtte da. Ongantui heis gamla krakan eit krakadøttsøn. Nei, det kom ikkje fire. Krakan hei eisen ene æra døtter som hon fostra i opp. Hon var rett kallstøtter, og var hon døtter sjedna mannen. Summe søtto, at han kvarv bæra, at han fanns ikkje meir. Kallstøtter fikk ikkje nekv. Hon var mest brukt som arbeidskona og til å gjøre skyldna, gikk alt ikkje etter vildt til krakadøtter. En dagen, etter hver en sommerdag, seierne er mist odlena, og kallstøtter var sendt til hian og hentet odl til nå skulle spinnast. Henta sommerdagen kom kallstøtter atter ved nekvar i odl som skulle spinnast. Krakan skulle byte mellom holdsøstrene boer. Krakan har funnet en av fina bindig oppskrift. Øtl kjengu uge seg trødje ved stjøtten og av, og måtte og skulle heve en av samme sle. Nå var dødene så mye vaksne helt krakan, at her skulle ut i verden og røyne seg. Men først skulle det lære seg å spinne. Fossestøtteren fikk høtta og fotodlene, men indestøtteren fikk det beste odlene.
2: Er du klar her?
1: Røpte krakan.
2: Ja,
1: sier krakadøtter. Hin takte.
2: Den som spinner langsta tråden, hon vinner. Taparen blir utkørt,
1: røpte kraka vid hasar rødt. Kallstøtter gjør det så skøkk at travelen slittna i nesten beina vegen. Krakadøtteren hjelpte mammene at veit han av dyr.
2: Kom ikke atter,
1: gjeila i krakadøtter og kom seg i horna så hardt atter at grannar og djør støkka og at hitja hver var av vase. De hukte etter kallstøtter, som får fra husen hun, og gikk ut i kørkoverene som hun ikke kjente til. Mia noen såleis vendte husen hun bedre, tog seg hun hardt ved seg selv. Hun rønte at ivertale seg selv, at dette vær ikke så galt. Heima er hun ikke godt, så hvor kunne hun ikke fære ut av kørkoverene? Hun visste hvordan hun åtte oppføre seg, hun visste at vi hjelper seg med, så kom et menneske lengt. Som hun gikk, brøttes landsleg. Hedjane grøkka alt meira og meir, og vøksteren gjør just haggre og haggre. Hun gikk inn i skoen og utdater. Hun gikk etter venen, og grunn og ånne etter bønen, og her, mitt, og en bæra stod en flekk og kikv. Av øren hodnen hekk en stor blåsbann. Kikvin stod henne løte og bylka en nøs ved tunkene og kvarset i borste floer ved helen. Kallstøtter hukte uten om seg, men sa ångan som kun til å ha tanket henne blåa spanna anna hodne. «Kan du teka spannene av hodne og mjölkene fotla fyr med?» spurte Kikvin, men hun slå floene borste ved helen og bylka en nøs ved tunkene. «Er vi ångan kolv som kan sikva mjölkene?» Hås Kikvin ikke var et menneske. Så helt kallstøtter at hun vel kunne hjelpe henne korsen. Hun mjølket i som hun var lært, og fylte spannende fotla. Takk fire, takk fire. Jeg våner at alt vil genkes til vel, og at først fotas på to første genka skal være prøtt ved godli og silvere, belger jeg kikken. Kallstøtter omtreist, og er leiene frem. Hun gikk inn i skoen og utdatter. Hon gikk etter venen, i grunne ånne, etter bønen, og her, mitt enn hun bæra, stod en morre i ær, og ta seg ut til at hun skulle lempa. Stonande og jamrande bæ æren kallstøtter om å hjelpe seg å lempa. som hon var lärd, hjälpte Kallstetter Ärne att lämpa. Medan Ärne la och skoade i lampen och släktade, tackade hon så myrliga för hjälpen. Tack, tack för det. Är vanligt att allt för att gängas där väl och att kvart fotospår till för att gängas ska vara prutt vid godlig och silver, gör mig i Ärne. Kallstetter undrägist och är lajna fram. Hon gick in i skogen och utåt. Hon vassade i grunn och ånden efter bönen. Hon gick ut i venen och här. Vid vägen stod en kvicklade mäver vid skedje som rakt ner av knöen. Kvicklade mäveren stod och rea i elden upp och nyer, upp och nyer. Kan du räka med vad siktar jag? Det var ju skedjen. Kvicklade mäveren vid suja skedjen gav Kallstetter en sax och en räkeknöv som han hade kräck vid skedjen. Hon klippte och räkade mannen så hände och bok och sjåst. Tack, tack för det. Är vanligt att allt för att gängas där väl och att kvart fotas på två första gängas ska vara prutt vid godlig och silver, säger mäveren. Kallstetter omtrejst och är lagina fram. Hon gick in i skogen och utåt. Hon vassade i grunn och ånden efter bönen. Hon gick efter venen och här. Här kom hon till en hög, stor glashus. Omkyrd av en stor ungar. Fåglarna låter och sunker för Kallstetter. Hon får in i gärren och upp till stora glasbordarna. Herren kom ut av trapporna och tagit mot henne. Kläner och visalir och kvitar i kyrstå. Grön och slipse och gröna är trötsch. Haret var räddligt och förrarna i reja anledning och kvittna i hans smultest. Har du också arbetat med mig? Spurde Kallstetter. Ja, du kan släppa vaska och göra gären och borgerna regna, svarade herren. Kallstetter fick kost och spann, fick nutsch kläge och fara vaska. Hon vaskade uppe och nere. Hon skorade och fejade och tog en tyva färren, skajen, atlegären och stora höga glasborgen. Om herren medrar borgen i regn, kan ni så släppa färra? Ja, det är gammal nu, svarade herren. Men först ska ta lön för att gå och arbeta. Herren sätter tvär tasker framför Kallstetterna. Om det var skojnande björst, hin var tjassvörst. Kallstetter ivast inte landet. Hon tog tjassvörst av taskerna. Ta ned finne tasken opp i håndene, helt herren fire. Fær to her du komst, så for alt er gengast deg vel. Og først fotospår to først er genga, ved prutt ved godle og silver. Kallstetter undreist. Vær hetta den karga veren ødlødde tåsa om, de bare gengast denne vel, hovast imes løy ved hent. Kallstetter held leiene fram. Hon gikk inn i skoen og utdatter. Hon vassade i grunn med ånden etter bønen. Hon gikk etter venen til hun kom hjem til krakene her hun er arbeid og rodda for møkkene. Husene så øynene myrske ut. Kallstetter iveist om hun skulle til fære inn. Tasken var så tung og natten var kommet å henne. Hun er bruk for henne sted jeg sover. Der bor flent og gnudja og hentene til det så henne. Her vil du suttje hva hun hei i taskene. Kallstetter åpna i taskene. Her la hun trutje kjålar og igjen. Hun fiste, som hun tok opp ur, skein som stjøtnene i himmelen. Naste skein som mannen, og tantrie som solen. Tøtter så i kjålarne, var det om å gløe egen i ur seg. Det er første og skjelta, skumpa og skjelta, for jeg slipper frem et av de snådlige kjålene. Etter at krakene i seg kjålene, var hun even sjukere enn hun nekrant i hver. Gamle krakene ville nå heve døttene ut av tjene og komme atter vi vegrer kjålene enn Kallstetter.
2: Fær du gå, døtter min. Du får helt mest vegrer kjålene enn hun. Du tror så donalig gå. Fær nå. Du er vegrest og best.
1: Krak og døtteren får. Hon gikk samme veien som holdsøsteren er ikke. Hon gikk inn i skoen og utdatter. Hon gikk etter venen, i grunn og ånden, etter bønen, men hon undreist ikke. Hon var vise i at hun får genka seg bedre enn de gynkjøst holdsøsteren. Hon møtte dem som. Kunne som bæna melka seg, svære i hun.
2: Jeg får ikke dalka med fingrene av tynne skittne reiv. Du må ta deg med fra bøtta.
1: Kikvin bilkar nøs ved tungene, kvarsar flue borste ved helanen og belja i sinnelige. Jeg vannet at alt var gengast av ytla, og hverst fotospår tog for at jeg gengar fra ia ved ormon og patta. Hun var lei vujere og kom til ærna som bena hjelpa seg av lempa. Samma skil, hun vil ikke hjelpa. Hun var lei vujere og kom til mannen ved knæsøy og kjætjennom som bena reka seg. Samma skil, hun vil ikke hjelpa mannen heldig. Hon var lei vujere og kom til store borgerna. Herren tok vel imot henne, og hon var sett av vaska og gjøre rett. Her var det at kallstøtte fikk kjålene, så her måtte hun gjøre som hun var byen. Krag og døtter hei ångan til hilt igjen koste fyr. Hun visste nå ytla hva et varsje han på henne skulle brukes til. Hun dodde ytla av feie. Ytla gjør det hun sitt arbeid. Pula alla stene ta en seg sura litna. Rutane var skittna er dom var lio. Og i issene får hon til herran og røpte i etsnum, men hon trampa i steingelve.
2: Jeg tror mig ikke etter tvattle. Kan onkur anna ikke gjere etter lusa huset rett? Gjev meg taskene vi tar med fyn og tjålen og ui. Jeg vil se på hei til mamme.
1: Hon trampa i og hoppa i og hoppa i og trampa i. Sinnelige for herren etter tvei mot tasken. Ånder glidre som godl og hinna tjassvørst. Hetta var lønnen. Krag og døtter hukte stått etter tasken om bavon, og åttene ivast tog hun til glidrende taskene, til ønske godt kunne komme ur svørst. Det visste hun. Så jeg får hun heim. Hun skundte seg alt om hun ment, til hun ville heim som kjøltast. Krag han stod i doen og tog om åldrene. Sank og trallet.
2: Kom, du skumt at jeg vil ha taskene. Blir du så spent?
1: Krag og døtte skalv. Hun rønte jeg skumt av seg, men kragen har ikke tålet å boie. Hun skradde taskene over hånden i henne og lette henne opp. Opp ur taskene. Skri og grøner slumotter ormer og brunner haler padder. De kropa opp og ha krag og døtter og kragene. Jeg lopet etter taskene og skundet seg og ledde henne etter. Kraken åttnei, anlite råttnei, knikvene kvittnei. Og inni i høtten hun leie hun atlander om hvordan hun skulle hevne seg inna åekta og døtter som hei øyelagt alt for det her boer. Da jeg somne morgenen kom, var den gamla kragan Lio Aleja Atlander. Hon støtte en av tonnen ved kokande ersten i øskene av eldstaden.
2: Her er nål som du skal stinka i kvarje ersten. Fyll atler og poja til tonnen og terskolver regne. Øsken skal ikke sitte staden. Da jeg vet jeg kommer og kyrkje at det skal til en Lio. Det er skilt.
1: Kallstøtte for å gråte. Hun fattelig fått. Hun helst ikke være klare til dette og sette seg ned ved køksbordet. Som hun sier at vi anledde noen nødre i leggvannet, hørte hun omkring andre ved bordet. Hun hukte opp. Og her skjedde en kvikladde med over. Han hukte at henne ved syrt noen egen. Gratis, stakkars. Fert du ikke ikke, så skal jeg se seg fire dersom når jeg tekner opp. Men skundet der var en klokken rinje. Kallstøtter rann opp av kamere og let seg i første kjolen, og hun skal inn som støtten nær himmelen. Hun skundet seg i kyrkje. Sette seg, vi fattet i brinko med den hine kyrkjefeltsene, og let seg mønne. Og er en klokken her ringt nødgjentas leie, og kallstøtter fern heim. Da kraken og døtteren kom inn i køkjen, stod kallstøtt ved køksbordet og elte brei. Alle ærstene lå atre tonnene, og alle ærstene høtte et løyde hål etter nålene. Møggene trampa og dansa av øye. Alle dine i vikene tås av folk, og med seg onaturlige vøkere gjentene som er ved kyrkjø, men som ønsken kjentes vi. Ønsken visste jeg sier hvor hun var. Slert sin gikk som vinter mellom ørene. Så var sunnemorgon atter. Kragan sette kallstøtter at henta bygg oppe i øsken i Elstam. Og hun skulle til å være Leo, og er en kyrkjegong den var Leo. Kallstøttet sette seg ved Borg for å gråte, og med hun sa at vi anledde noen nere i leggvannet, hørte hun omkring andre ved køksbord. Her satt kviklet det med henne at han skulle hjelpe henne, sier han. Hun sprakk inn av kameret og lette seg i neste kjolene, og hun skal inn som mannen. Åren klokken har ringt nødvendig slege for kallstøtter hjem og kyrkjø, og ta hver alt bygget til opp og la ut tonnene. Henta sundemorgnen heit han vekre og vel omtøkte prinsen ved kyrkjø. Han er finnje eia av hese vene og fagre jentene. Eine hadde fest seg oana, og ikkje vore til vika froen. Ikkje hei han se vekrare gento. Han hei hitt flere gento fyr, men ondkjen hei finnje han å stekka oa. Pratikan og skapanna, saman vi inti hennara, fekk han til a fyllast vi takksem. Og tøyen fekk ikkje gynkje, men åren kyrkjegongten var av, var gentan horven. Tåsutjekk. Alla vikina om hessa fagru gento. Eisne hadde fölkjen lagt mersi til at prinsen hei vent seg mot gentene i kyrkjene. Sleadsen for å genga om prinsen endelig hei finnje et godt eget langra gento. Det var ikkje helt åsatt som fagru gento og sleadsa. Prinsen fekk ikkje gentene ur høtten. Han hei sendt fagru a sneide etter opplysningen om gentene, men ødd kom at vi omkom. Ønsken visste neka sig. Sånne morgenen har prinsen ångar opplysninger finnje inn om gentene. Sed nega vaktamenn åtta i forstyrsene. Fentje med gentene og hun slipper seg ut. Ikke herlige, men varlige. Hør jeg dit? Henta samme morgen var kallstøtter atterøpt inn i køtjen. Hesafer, hei krakan støtt grun i øskene eldstammen som hun skulle pilka opp og har en kyrkjegong den var lio. Kvikladde med hæren vidje i atter, og han gjatte kallstøtter som fyr. Kallstøtter får utrya kjoldan, og hun skain som solen av heion himne. Hun vurste kvikladde mannen kjoldan. Er ikke fyrin? Spurde mannen, som langt var færna pilka grunn i brøskunne. Jo, men lad skikvin sida sinne leisan og høgra fote, sier han sinne lev igjen. Ødl, og kyrkjene ventet seg. Hukt og gløtt og starrt og ødl gitt, men ønsken visste hver henta indesnøya og oppsnåleia gjentan vær. Kjølt presteren av tællærestålen fann ikkje røtte årene til prædkene henta sundeg. Ta klokkaren fra undra rinja nudjusløyene til utgeng, var mennene til prinsen og klarer å takke henne. Hun sa kjøtt, at okkurs var gale, og smed seg undan dem. Men leise skekkvren av høyre fotet, hekk faster i en fingre en av månen, og han tatt av foten. Ta for føyer til prinsen, og vurste hun noen eneste prekve, skekkvren. Prinsen var kjøtt. Han la på fære om geiler og tun, om hvordan store skekkeren var, og at han jentan som hei foten som passet til skekkeren, hun skulle være kona seg. Sleteren gikk fra munnet til øyre. Oppsløver hongt opp her skekkvastet, og Anna og tøtten ikke var opplyst. Ter unge jentene og alle mammene som ville ha dødesunnet i deres prinsesse i ødelen landet noen, gjør jo alt til å prøye og smyre dødene så vel, at prinsen ikke skulle ivas, men teka døtter tarra til kånen. Rilen av genton stod flere hundra meter. Opp snakar unga genter boi av etter å slippe av vysa prinsen og sina føtter. Idla gjekst. Summon genton rønte skekkren og stårer, og summon alt og løytel. Rilen minka jeg, og enn hei ønsken passa skekkven. Krakan sette krakodøttene nyr av en stål.
2: Vi må høyga hælen av foten av deg. Er det helt løgt?
1: Spurde døtteren.
2: Ja, og sneia sindra av tannene. Og så må vi skunda kom. Kom jo, det er ikke krakt og tvattla.
1: Krak og døtter beit på innhøyse. Gjør det som mamma sier. Det er forhaltende av sted og stedla seg av boia. Løt og settene får hun småhaltende inn til prinsen. Ekkende og neipunt truste hun foten ned i skeggen. Han passet. Hos prinsen visste. Jeg hadde ikke vært han indeslige jenten som han er sær i kyrkene, så måtte han halte år. Krakodøtteren passet i skeggen, og tog måtte han teke han av visser hjem og slott. Medan prinsen og krakodøtter var kort av slottsborgene, sette foklene seg av kura og greinene. Stjøttene av himmelen og syrte, og manen græt, og solen dro skudgene fire og får utvela. Prinsen kjente etter Aser. Kallstøtter kjente etter Aser. Medan de kort av heim tjøkken og mysk og kvirrene, og de var ved inntjøkken og postre inn til slottsborgene, brettet en foklosjær av som sette henne i grein av store eitjøkken ved postre.
3: Hektor er heller, og snart er ta. Heima sitter jenta ved godskegg ved å.
1: Prinsen størsjøy vi, og hukte nyr av krakedøtter. Myskre vaksen av noen. Han tok om fot henne og skratte skeggen ned. Skeggen var fotler av blået. Han tok bindet av foten og sa at helren var høyt til, og fremst at han var snett til såles at skeggen passet til foten. Han tok i høyre henne og dro henne ut av vokten. Slongte henne i til vaktamennene i stovet Porsche. Så han sendte han atter på at han jenten og han helt seg av vondet ikke var hun korsene. Nå skulle han rette jenten finnes. Der som kom og vi skrev om oppløsningen og annars rønte oss nøyta, der var brentet av bale og forreier hunden. Prinsen summer seg henne løte. Og så samlet han alle kvinner sammen for ære for slåssbørsene. Han trengte opp av talerstolen og røtte. Er du alle kommer nå? Ja! Yeah! Røtte alle i kål. Ikke alle! Røtte en som beina veien var halet opp til prinsen. Her sier hun fra at et som ønsken leier nega ui var etter til krakene. Fær med etter henne, og i stundene. Værmennene får etter henne, men åren hun ville fære vitt av henne, ville hun feien snøkka seg sint. Hun får inn i kameret og lette seg ut tre av kjolen. Som skein som solen. Så han lät hon sig ut i kittna och tvittna kläderna åt han av till fynna och får vi månen av slottsborgarna. Hon får gängande fram vi efter fynna reja teppna fram mot prinsen som ser så tycknarlig i tronstolen. Hon kom fram mot skånen som stod av en rejons gamle framför prinsen. Värsliga, som hej hon vant dessa lötna landet smeg hun seg urt ham og skittene og klottet og klævene. Fåteren glei spekler ned i skekven. Solen drar skudgene fra. Manen fyltest ved glede, og støttene glampa av heion himme. Fåtlander låte og sunke om bære. Nå kjente prinsen jentene atter. «Hetta er hån!» Røpte prinsen som en overføring smadronker. «Henta jentan, skal være kona moin!» Stått etter, giftest kallstøtter og prinsen. Øtl var på en vi og gilde som verdi i trutja dier og trutja neder. Øtl sier, «Ikke øtl!» Krakene og krakedøttene brukte de til å kjente opp under balia midtnått og øde danser og sunker for prinsene og nødde drottningene kallstøtter.

Vi tar de eventyret Krakedøtter og Kallstøtter. Oddfrøyer Marne Rasmussen endte seg, Merta Dalsgård Læs og Høgne Fakraberg gjør de ljåmentene.

Vi sender gudstjeneste ur Gøte kyrkje. Salmaner og sognevera 332, Esker mot navn og i grein takkvite, Kjeltrus, mer halda herrens henter, 414, høyr Jesus med EBIT, og etter prædike 76, Jesus hitt einasta, og 520, solen heve samalea. Og salmene våre 332, Kjeltrus, 414, 76 og 520. Gimme Olsen, prester prædikar, vi orglesiter Simon Hammer, degner Sonne Dahlheim, klokkare Jekvan Heinesen, og forsangare i dag en bølger ur Gøte Kyrkje Ungdomskåret.

Lært om åpne ødel, bia. Gav vi god himmelske fæger, vi takkar tær, til at to i nage tøyne, vi døpen om, gråer sett i åkken, som grøynar av en sanna vinsjæn om Jesus Krist. Vi bia til, at to vi andre tøyne, vil til varvå et åkken, som livande grøynar av hæ som vinsjæn, så at ikke skal kunne skilje okken og ånder fra kærløkatøynen til okkara. Og Jesus, men at vi med å halte ut og i anledning av kærløkatøyn og av nægetøyna. Og at hente hatt bedre tøyn avvøkst og i djøknen okken. Andans avvøkst, Guds gøske, for i øynbarna sånn til Jesus Krist herre okkara, han som vi tær, liver og ræver, og i øynløyka høylava andans, øyn sannur godt om alter og æver atlar. Hendan høylaja lesteren lesar vi ur fyrra breve Johannesar i kapitel 4, og tal jeg var så i Jesu navn. Elska og tid, let vi okkom elska hvert anna, tog at kærløgjen fra gode, og hvert han og vi elskar føtter av gode og kjenner god. Tan og vi ikkje elskar kjenner ikkje god, tog god kærløgjen. Og i hæsson Guds kærløyke åpenbæra vår okkara middelen, at Gud sendte øynborna sånsyn og i høymen, for at vi skulle liva vi hånd. Og i hæsson kærløyken, ikkje at vi tæva elska Gud, men at han hever elska okkom, og hever sendt sånsyn Jesus til beodt, fyrir syndur okkara. Elska og tid, hefur Gud sólaus, elska okkum, ta oia vid oisne, at elska hver annan. Ongin hefur nekrandu, seg Gud. Men elska vid hver annan, ta verir Gud verandi ui okkum, og kærløyja hansara fulltjördur ui okkum. Av hæsson vita vid, av vid vera verandi ui honom, og han ui okkon, tog at han hefur givi okkon av anda søgn. Og vid av a se, og vi vittna, at fægeren hefur sendt sån søgn Jesus som hømsins frelsara. Ta menneska og jottar at Jesus sonur Guds, og i tog menneska verir god verandi, og til menneska og i god. Og vi tar asana og tro til kærløyga som god hever til okkara. God kærløyga, og tann og verer verande og i kærløygan, verer verande og i god, og god og i tog menneska. Amen.

Hetta heilaga evangelie til Achanta sunnita etter Trinitatis, etter ære tekstarun. Lesa vi tja Johannes evangelisten, og i 15. kapitlet, og leva det så i Jesu navn.

Jesus sier, «Jeg hitt sanna vintræje, og fægir møyn vinkars mævr. Kvørja grøyn av mær, som ikkje ber avvøkst, teker han bort. Og kvørja grøyn av mær, som ber avvøkst, rønsar han, så at hon skal bæra møyre avvøkst. Tid lange røyn, av tøy året jeg har tala til dikkara. Vær ui mer, så vær jeg ui dikko. Ons og en grøyn ikkje kan bæra avvøkst av seg sjølvare, men best om grøynen vær ui vintrænum, så løyes kunne tid heller ikkje bæra avvøkst om tid ikkje væra ui mer. Jeg vintræje, tid grøynanar. Tan som værer ui mer, og ui honum, ber miklan avvøkst. Tøy skilt fra mer, kunne tid alls ikkje gjera. Tan som ikkje værer ui mer, værer ans og en grøyn, tvart borster fra og følnar. Grøynanar vera høntavar, sjaman, tvartar og i elden og brenna. Vera tid og i mer, og vera årmøyne og i tykkun, ta bi om hva de så vilja, og de skulle få det. Vi hesson verer fægermøyne dormetter, at tid bæra nekvan avvøkst, og at tid bæra lærersvøynar mynder. Ons og fægeren hever elska meg, så løyes hever jeg elska tikko. Vere verande og i kærløyga mynne. Halda tid bå mynne, vera tid verande og i kærløyga mynne. Av samme hatt som jeg har hilt det på færesmunds, og har vært i kærløyga hansara. Hette har vi tala tiltekere til tess, at leiemun kan være utikken, og at leietikkere kan være fullkommen. Hette båmut. At tid skulle elska hver annan, ons og jeg har elska tikkum. Større kærløyga hever åndsjen enn hetta. A seta løset til fyrir vinersvinner. Tid vinermøyner om tid gjerra til som anleggje dikko. Læt om okkon og i fela jotta okkara kristne trygg. Vid evnokta djevelen og atlar gjerningar hans og atlan ætbor hans. Vi tryggva ako fægir hin alvalda, skapara himmens og gjerar. Og a Jesus Krist, Guds oimborna son, var han harra, som gyten av høylavon anta, borren ui høym av marri og møy, puntslaver under Pontius Pilatus, krossfester deir og gjeravur, nyrfæren til helgar, tria dagen stegen opp fra dagen, færen til himmels, sitante vi høyre håndgods fægersins alvalda, heane han kjemer at døma livande og deg, og a høylavan anta, og a høylava allmenna kyrkje, samfella tarra høylave, fyregjeving sindana, uppröjsen likamsins och liv om alter och äv.

i navn av Fæersens og Sonarens og Høylav og Antans. Amen. Og i tog høyme som vi lever i og er en parster av, vi er sjunke og tåsa nok som jeg om kærløyka og om til at elska hver annan. Til å høre det mulig omgang du avur og søvende til mannattene vil så lyte av suttje og mørkje av kærløyka, falsleisen, selv oppoffrende kærløyka, mittel menneske, som nu. Og helst omgang du har så nek folk kjent seg så ensamme, glemt, sært og øvelskeie som nu. Hvis vi synes og tar seg nek om kærløyka. Det er ikke tog at Gud selv ikke har gjort nek for at kærløyken skulle være en togjende pastor av Hesenheim. Nei. Han som Hesenheim og vidt ødel opprunalige kommer fra og er atlave av høyre til, han sier om seg selv at han er kærløyk. Punktum. Falsleiser sjølv oppoffrande kærløyk. Og vi har langt hørt lyse fra altaren om endur tekande om hvordan høyt god fægeren elskar okkun, ja, öll menneske, hentan høym. Endur tekande hørt vi lyse at han hever vust okkun til ham. Vi og selv oppoffrande kærløyka at senda og djeva okkon synsån Jesus til okkon, ja, fyri okkon som hømsens fressare. Vi løser oisne endurtekande gusse, han kallar seg viner okkara. Jesus vusti okkon syn kærløyka, vusti okkon kvart kærløyki er, hvem kærløyka han hugsa i om og sier. Og han vuste da vi at seta sitt liv til fyrir ånder. At offra seg sjølvan fyrir ånder, ja fyrir okko. Han sette liv sitt til, offra seg sjølvan fyrir okko, bægir som en gave til okkara, her han sjølver betalte fyrir okkara synder, tåg atlar okkara synder av seg, og at han hatt gjørt i okkon røyn vi ser. Og hetta kunne vi seta okkara alit av, tåg ui honom, oia vit og öll hømsens folk, frelse og lorsk. Ikkje utan han, men tja honom. Tann som kjemur til hansara, vi er ikke riken borster. Og samståndes vi er setet sitt liv til for å offre seg selv for i ånder, for i åkken, uten egnan vinning, så vurste Jesus øysene og et uttøkeligt fyrdøme oppa for at han møgner vi, da han tåser om eller synker om kærløyga og til at elska hver annan. Han viser okkon at hver hatt Guds vilje er at vi skulle handla og elska okkar medmenneske og Jesu heim. Og heter han kærløyke og ofta er ekvelja eulykker til moderna kærløygan. Til som avårsagt så er nek sunnje og tåsa om kærløyka, om at elska på en annan. Iva samt er til å kvært slæ av kærløyka tåsa vi ta om. Så ofta suttja vi av en kærløyka, hevast det kattlas kærløyk. Tå er mester av, storter av okkar egne egoisme, kjossøkne. Vi elska fyrir å få egna vinning.
Det er også en kærløyke som vi praktiserer mennkan, vi som høyrer honom til. Det er en linje som løser og synder hentan moderna av kærløyke. Først myself, og så myself, og så min neste. Hvis det er til mitt eget best. Hvordan er vi selv og i hæsson høyme? Øysene er. Og i hvem mån slipper Gud fram et at tentra sitt ljøs, at tentra sin hita til øre menneske. Vysa, djeva, sin falsleisa kærløyga, sin selv oppoffrande kærløyga til ånder. Og i tjøknen okko. Og hva sier jeg tjøknen okko? Hva skal vi blanda okko nå på i det? Kan Gud ikke klare det her sjolver? Jo, mengt det som Gud gjør sjolver utan om okko i hesten høym. Fyrir var ytla. Men av øyn ytla annan hot så ser det så ut at Gud hever valgt hendan her lorsten at han hever satsa rattelig an ekv oppa til og med. Og hvordan er det at det omraver kærløyga mittel mennesker, hette at verja og at fjolka kvann annan? Her tykkes det som at Gud hever gjørs seg sjølvan rattelig at tenktan av okkom, ter og mer. Av en hatt ser det ut til at han hever givet opp hese oppgave og i okkare hent. At to og er og som en brygg i god hever oppfunnet, som skal føre hans av gøske, verje, fjolken, fra hånden til okkare medmenneske. Etla som grøynar av en vunnsreie, som han hever tørv av, at skulle bli avvøkst, så løs at okkare medmenneske kunne få avgåan avtøy. Han har satsa upp på okkom och lagt detta i okkare händer tidigast så. Och så grönar av en träje så bär vi helter inte avvuxt av okkom själva. Guds är inte Guds avvuxt. Kanske annars lär av avvuxt. Men inte Guds avvuxt. Tog en grön och så själva är bara en grön. Hon må først gråver setast og i treje for å kunne få saft og kraft fra trænen for at hon kan bære tann avvøkst til frukt til vise kærløyke, frier, glede, rattvise og så framveis. For at hon kan bære tann avvøkst som endurspeklar til saft og til kraft som kommer ur trænen, som bor i trænen, som bor i god. Og vi løser fra altaren at jeg tror at god er kærløyk, punktum. God er kærløyk, punktum. Så stender han træje, vintræje, det stender til å bresta. Det stender til å bresta av saft og kraft, av falsleisen, sjål oppoffrande kærløyga til öll menneske, bæg til og med, og öll andre menneske vi møta. Og hent han saft og kraft tja gode, og i vintrænum, av kærløyga, glede, frie, rattvise, verje og fjolkan, av Guds gøske, hon er klar til å renna naturliga ur trænum, ut i grøynanar, og i tjøknan okkum, så løs at medmenneske okkar i hessen høyme kunne hønta avvøksten, hønta fruktene av trænene, av grønene. Hønta der fra okkom. Og så løs hessen høyme okkar medmenneske får løyve til at få, merke, oppleve agåan og til sikning som ligger i. Hette ikke avvøkster til okkara akkjøven.
Vi har nekvån pengkån og så vågjer hvis vi halda Guds på. Men etter frukter og avvøkster avgave som ånder få. Vi er en brygg, vi er en grøn som god hever oppfunnet som ånder mennesker få gledene av hans herre kærløyga i kjøkkenen og. Vi sjølve til å øsne atle i sjølvande å kunne hønta hentan avvøksten av Guds gøske fra ørongrøyne, fra ørong medmenneske, om teg, altså vera verande og i trænen, og så la oss bære avvøkst til okkara agava og sikning. Og jeg tror at Gud kærløyd, punktum, så høyrer vi øsne atter og atter og atter og atter. Gåste til her, og vi vet med til andre her, og lyser ut det her, og i Nye Testamentet. Vi er prenta inn i åkken, åkken som høyre hånden til, at jeg tror at han kærløyd, og jeg tror at han fastlest og avsjåsøkje elskar atlan sin skapning, elskar atla hesan, atla hentan høym, så det øsne av grunnleggjande tuttningi fri han at høymeren, okkar medmennesk, oppleva han, oppleva hans kærløyga som han hever til teg, tjøknum okko, okkom som nu omboa han i hesan høyme. Vi omboa Jesus i hans sted. Nu vi hans grøynar, vi i hans armar, hans føtter, hans øyre, hans eie, hans mor, hans hjärsta, i hans kropper her jeg gjør. Vere og i munnen kærløyga. 11 ferer kommer etter året 4, og i lytte teksten om, eller så stod det hverandre heller ikke, men til teksten om vi løs. 11 ferer stender ver, vere, vere i mer, vere i munnen kærløyga, vere verande i munnen kærløyga. Og hva det godt at øya øyna slika gave fra gode og Jesus, at øya øyplås til Jesus og Jesus, her to er få løyve til bæra at vera. Til at vera og Jesus handlar ikkje om at færa i gang til en rikve av aktiviteten, men det handlar om nega kjipre, det handlar om Jesus sjálva. Til at vera, å få løyve til bæra vera, og i hans kærløyga, til honom og i honom. Her er ikke stress. Her er heller ikke en fordøming av okkur sjálva. Her er en kvultarstæver, en kærløgstæver, en nægestæver. Bæget likans og salar. Det er en gava til okkon, det er en gava til okkar medmenneske. Tykkar arbeidsfellar, grannar og folk i fyrjun om allan høym. Og i øysen heter plosset av Jesus. Og i hans kærløk. Jesus tåsar øysen om at God fægeren i gang til at arbeid akkurat som en vingarsmæver. Og en vingarsmæver gonger øsne rundt og hikker og sikrar seg at vingtrøyene og grønnerne har beste kår. Det anker som ikke blir frukt? Det noe som dett vil det skåre av? Det anker grønn som blir frukt? Så skjer han ut der. Og skjer borster til som forar. Ikke for å straffe, men for å bære så i bande at grønnen kan bære enda mer frukt. Så at hans gøske, verja og fjolken kan ha gøkår. Så at med menneske åkere kunne være enda mer vart og fjolke av åkken. De fleste av åkken kjenner øyne til å melde seg. Jeg kjenner det gudskjøy.
ta i okra närmaste och okra medmänniske mestja ta negativa av okkom. Ta vid ikkje elska som god inskir av vid elska. Men ta vid er stort av egoisme eller av kjossøkne eller av bara ivlivs. Ta vid ikkje fjolka og verja okra närmaste, men ta motsatta. Ta oppleva vid at det er vänar, gjerer og konsekvenser som må rønsast, skjeras borster, tog at Guds kærløyke for okra medmenneske er vanta. Til poinefullt tar rønsa verer og skårer verer fra okra ekne og rønsk. Tar jo en halgan fyr fram, tar god arbeid og jokken vi halgan. Til poinefullt, men om rønsanen slipper affæra fram, så kan urslede av avvøksten noen gjerast bedre. Møyre avvøkster for det neste, for dere medmennesker. Til hentan høym og vidt liv og som omgant og avvør hever seg så løyte av kærløyga og omsorgen. Til hentan høym øyer god og en falsleisan og avkjølsøknan kærløyga er djeva. Bæg til okkon og til okkar medmenneske og til hesa kærløks stænaste er vi kattlai som hans er brøyr, som hans er grøynar og som hans er kropp. Og for alt dette djeva vi terge og god okkar lov og tøkk og atlan høyer fægir, soner og ante som alt du hever ver er og alt du ver og en sannur kærløks fotler tru øyne god ha lov av vår fra fyrsta opphavet nu om atlar efter. Amen. Låt mig om bia samman. Kärre himmelske fejer åkara, vi tackar där fyra att det är två kjolver som har gråer sett åkken ut här. Vi tackar där fyra hessa gavetöjna att vi är så stressande och avbjörande höjme för att löjvet är ett plås sett här. Här vi får leva till att vera. Vera tojne och vera tjater. Och vera verande i kärlöka tojne. Hjälp oss inte att göra oss medfattelen i sin hojme, men se till att lakra vän och tröst till tojne. Och hänta kraft och styrka från det. Gör to oss till medmänniska och i bära en mör i avväxt, öron till siktningar och nage tojne till höjus. Vet du vi okkon öllun, öllun okkar, av hjelp, sikning og frid. God trøst öll deg som av ein eller annan hatt oppleva løyve svårst, annakvarst deg nær eller fjær. Gjev du en vysdom og tutt hjärsta lær til öll deg og er sett av roa og løya okkar av middelen. Vi hjelpen til öllun familjum okkar, at om en unge og bøtten okkar. God gjev vi okkon öllun fri, trivna og sæla. Høyr okkon og Jesu navne. Amen. Så det kundgjører. Her kyrkene. Kom han til sånne det. Så det godstjeneste vi prøvste. Og i det som vant kyrkekaffe. Når under, ødler hjertelig velkommen. Jeg stekker av en av luttaløte, etter langs. Fra Missionshusen, Betania, her i Göte. Og i det, klokken 2, klokken 14, vil jeg møte og søndagsskull. Av møten hun taler Hjalmar Hansen i Rydvig. Bønnerløta klokken 13.40. Øtler velkommen. Og mye kveld kommende, også Missionshusen, 20. oktober, klokken 19.30, halvkom 8. Mye kveld. Vi kvinnemøte, og det sjalen hun under, og det Karen Elker Abrahamsen, som tåser vi utgangsstøy i Rotsbøk. Kvinner i øtlån aldri hjertelig velkomne, mye følte til halvgen åtta. Læt om åkken så gjerne vi apostelen om innskja hver en øron. At Herrens Jesu Krist nage og kærløyde Guds og samfella
høyla og andans, ma vera vi okkum.

Bia. Gav vi god himmelske fæger, tøyn kærløyke og miskun okkar øynaste vevn, vi bia til. Støyr og næje gjørst om okkara, så at vi med å være tær løyen og gjere etter boven tøynum, særlig i vi for okkara medmennesker. Gjev okkun å være verant og i kærløyke tøynum, og veksa i trygg, vevn og kærløyka, fyrir sånn tunn Jesus Krist har okkara han, som vi tær, liver og ræver, og i øynløyka høyla av andans, øyn sanner god, om alder og æver atler. Tætjer vi sikning herrans. Herren var sikne til og varvøyde til. Herren la de anlet så et lysa ive til og være der nøyor. Herren lytte opp asjansøyna ive til og gjeve der fri. Herren lytte opp asjansøyna ive til og gjeve der fri.

Lær oss å nok takke og be. Herre, jeg takker til her av ødlo hjertet min, for jeg to har lært meg hva to vil, at jeg skal trykva og gjøre. Hjelp meg nå god min, vi høyler jeg andre tøynen for Jesu Kristi skuld, at jeg må varvøyde årtøyt og røyne og hjertet, at du styrkjast og trunne, og i høyler vår levne i battene, og med vite og i løyve og deie uka. Læt oss sammen bya. Fægir var, tu som erst av himmelen. Høylat ver navn tut, kome rujtje tut. Ver vilje tuin som i himne så han gjør. Djev okkon ui dea okkara daglia brei, og fyri djev okkon synder okkara, så som vit oisene fyri djeva tøymon ui møti okkon synda. Og loj okkon ikkje ui frostingar, men frels okkon fra tydla. Tui at tutt i rujtje, valde og høyre, om atler æver. Amen.

0: Nu sender vi Bolero, Angelica Hansen, legger til rattes.
1: God an det, og velkommen til Bolero, en sending ved klassisk om tonløyke. Jeg heter Angelica Hansen, og for å velge tonløyken til hese sending. Nå heste verlig er kommet, og nek vil jeg bygge tråkast ved seg, slakt og inter, hoksa jeg at finne tonløyk og kan settes i samband ved det holeg. Men jeg kom fram til at det kanskje ikke så nek tonaskuld, og jeg har tonsett heste så løy som vi kjenner det i førjen. John Ireland skriver jo i 1923 på svitene Concertina Pastorale for Struktorkester. Pastorale, og i kjemer av årene om pastor, sier meg over eller hyre, viser ofte til løyve ut av bygd, her nokturen sier og ta omfalt av løyve virusmett. Hotetje nekv nøyt innan tånløyk, list, bøkmenter og troarløyv. Tånaskuld som Beethoven, Händel, Von Williams og Vivaldi har atler skriva tånløyk og hever pastorale og i høyden. Concertina pastorale tja John Ireland i Trimon satsen. Første satser eklog og en seiamann ersting. Her vera omstående luster ute av landene. Annars satser det Trinity, og et lament eller en sørgarsjonger. John skriver i hendene tonelagen og i 1923 hvor bønt og annen verald er bare det bredt ut. Tonelageren skjøyner og kjenselige løtter, og tonelageren flyter seg bortstår fra frierlige og latta ur første satse, i brytta myrska og sørgarfotla. Tre satser en toccata, en sjøter og løvlige satser, og viser virtuositet. Akrutna rytmiska og framætferande holeie gjør en løsgjøttande enda til svidene. Vi tar her City of London symfonia under løslo av Richard Hickox, spela concertino pastorale utrymonsatsen etter John Ireland.

Vi tar til Richard Hickok, stjøtna City of London Symphony, her det spalte konsertino pastorale etter John Ireland. Marie Elisabeth Hekka tyskur cellister, født og innkjent som tjejefors. Hun vokste opp i en familie ved 8 bøtnen og i Kirchberg, tatt ved Zwickau. Hun var nummer 5 og i syskene røyene, og da manglet en cellister i familiene til å spille kamertonløk. Da begynte hun 5 år gammel å spille selv. Nå bor hun sammen med mannen henne Martin Helmchen, pianiste og 4 døtre. Martin og hun har spalt nekvann kamertonløk sammen, og østene tidser flere versk opp, og etter noe Beethoven-trippelkonsertene, Brahms cellosonatene og versk etter Rachmaninoff, Stravinsky, Prokofjev og Schnittke. Her får jeg vite at høyre til spille Marie Elisabeth Hekka og cello og Martin Helmchen klaver, spiller arpeggione-sonatene etter indisk komponiste Marie Elisabeth, Franz Schubert.

Vi tar til Marie Elisabeth Hegga og Martin Helmchen spiller arpeggione-sonatene etter Franz Schubert. Og hest konsertene til Føyre Symfoniekastre var å skra et forvittneslitt stikje etter Anna Klein, Sound and Fury. For 2 måneder siden var Anna Klein i studiet ved orkestren The Nights under løsle av Erik Jakobsen og støvast i New York. Og øren gav hun følge og gir vid til å føre klassiske verene til et nytt sted. Og et nå vil nissen er Pekka Kosesto og Colin Jakobsen, celleleggeren Jojo Ma og mandolinleggeren Avi Avital var vi i produksjonen. Første stikje av produksjonene shorthand for cello og orkester. Høyte shorthand kommer fra en vimerking til Leo Tolstoy. Music is the shorthand of emotion. Tonleikur stenografi kjenslene. Kjensler og erotorfører at Louisa vi åren vera beinleis flottar mittle menneske og jøkken tonleikken, og ta måter og tøtninger hans herre. Stikje viser øsne til 2 tema ur Kreutzersonat og Beethovens, og inspirerer i Tolstoy til å skrive novellene Kreutzersonaten. Anna tema jeg brukte Janacek øsne i Synestyrs kvartett nummer 8, Kreutzersonaten. Vi tar av noe listen jo og ma, sammen med orkestren The Nights, spiller shorthand etter Anna Klein. Vi har sånn vi kommet til enda av oss sending, og kommande sonnete spilt først vika, så tar vi sendingen full av førskon klassiskon tonleitje. Tøkninger i det var Bjørn Hense Beck og Øyde Angelika Hansen. På lærer vi endersendt mannekvall til klokken 22, og sendingen øsne å finne av høymasynet til kringkvarsmålen kvf.fo framskak på lærer. Takk for det.

Nu sender vi et annet parst ur fremhalssøvende jaunløykar. George Orwell hever skriva og anfinner Zachariasen tøyt. Hans Torker leser språtinga ut i 2011.

0: Etter luttlare løtto hadde Jorini og jeg lagt alt som mynte deg av Mr. Jones. Napoleon førte deg så gjerne atter til fåårsgure, og gav kvarun einstøkken enn av dobeltaran sauna og kottene. Hundaner fink og tver kekser kvur. Så gjerne sunko deg Jor i onklande og enda og i annan tjeiferir av rea, og så får det at letja seg fyrir nottena og svåo som deg onkant og gjør du sov i avar. Men som vant vakna og deg i lusingene, og vi eit, da taimen kom til hux, ta underfotla og i taimen ei veri fire, turna og ötli fela ut av beite. Neka ut i av beite noen var en lydel høvd, hene du sost ut i vi megin parten av gæren. Jorene herja og av høvdina og hukte seg kring ut i klara morgon lusingene. Ja, det var tarra. Alt de kom til sutja var tarra. Og i offara kæti og gåon høyre dansa og dei rundt av frøye og tvætt oss opp i luftina vi staur og glei i lopun. Dei bølta og sær i dødjene, vi tonnen og røtt og dei staurar tukker av til søta sommargræsen hon, dei sparska og bødlar opp av svørst og måltene og tevja og tannvald sikna i engan. Så gjerne får dei ena kanningarfer om atlan gæren, og tiande og hotikjen så dei veltelende, bøyen, fruktgæren, dammen og kjarre. Det var som hadde de omgang til å se alt dette av vår, og selv nå hadde de ilt ved å trykva, at alt var tarra egna. Så gikk jorden i skruvgång og atter til gæren, og i tøkken stekk av de av utenfor i husene. Eisene de var tarra, men de øtta oss for et færre innar. Men etter løyde bil, trusht og snowball og Napoleon horen og opp ved økslene, og jorden for å innar ett og ett, og dei gjenko vi størsta varseme av ötta fyrir at øyletja neka. Dei gjenko av tån fra rum til rum, tårdu ikkje vera harmalt, men teska og bæra og startu ikkje sørst øvensjuk at vi av fætelige margletenun, senkernar vi fjøver madrassun, at speklunun, sofene av hestaharun, at brusselsteppenun og at litografinun av Victoriodrottning i vi stove kaminne. Dei var just avvegis atter om an trappenar, ta dei varna hust, at Molly var ikkje vi. Og dei vendu tog vi atter og såa at hon var etter ut i besta sovekammaren. Hon ei tidsi et petti av blåa banden hon av toalettbåren hon tja Mrs. Jones og helta oppimod i økslene, buttesliga hotigjen av seg sjolvar i speklen. Hine funnust harlige etene, og så får dei dom. Nøkkur svina tjegv som hengu i køtjenun voru tidsin nýr til a tyrva, og ølkadjen og i vasa køtjenun var krosjtur sundur ved enn hekva sparsje fra bokser. Men erra mata var ikkje nome vi neka og i husen. Det var einmalt samtikt av stenun at stov i huset skulle varvaidast som saun. Öll var samt om at av ongun sinne skulle neka jór byggva her. Jórinne fingus un morgumæt, og så kalla vi Snowball og Napoleon til samanatter. Frander, säger Snowball. Klockan är holkun tjej och vi har en drickvann där fyrir framman och i det sätter vi av hodgingarna. Men det är ett annat mål som vi först må täcka gå ner.
1: Svinnene är du gav nu är att senaste trutjar manhainar hade de lärt sig att läsa och skriva vid en av de gamlare stävingabåg som bötnene tja Jones bönta hade åt och som var tvärt ur rusklunkan. Napoleon sendte bo etter uiløtten vid svarstare og kvidare maling, og gikk undan om han til rima porsere vid landavegen. Så gjerne tog Snowball, du det var Snowball som du det beste skriva, ein maling av kost mellom tvær tær, klunti ut iver greiva gærer av overstad tverbjolkanon av porsernon, og malai jo i stegen Jorana gærer. Hetta skulle være navnet av gærenon fra dags dege og frametter. Etter hetta vendu dar vi atter til gæren, og Snowball og Napoleon sendu bo etter einum stia, som dar fingu sett han oppe mot kjöldrunnen at hu stóru høyluvene. Ta greid og fra at vi kanningun trutjar der seinast om manainar, heida etnast svoinunun at avmarska meginreglunar i animalismene til tjei bo. Hesu tjei bojene får nu at vera skriva av muren. Det var grunnloven som ödel jorene og jorana gære skulle liva etter nu og atlar tugir. Det var ikkje utan knoss, du tegir ikkje lagt fyrir et svoina stand og via og enn stia, at Snowball klaiv upp og får til verska, men Squealer nøkker fafet langre nirre helt malinga bittene. Bojene var skriva at han kjøra i kjölderen vi staurum kvitun stavun som kundu lesas denna 25 metrar borsi fra. Det var såljóvande. Det er tjei bojene. Alt som gonger av tveimum fotun er futjende. Allt som gonger av fyra foton eller hever vantjer vinner. Ontje djór skal genga i klævun. Ontje djór skal sova i song. Ontje djór skal drekka brennivun. Ontje djór skal drepa et anna djór. Öll djór jaunlugar. Det var ekvelia vekkort skriva, og undan tidsi at vinur var stava V-I-N-R, og at S vende skævan V, var stavsettingin rødt allan vegin. Snowball lesa da harst fyrir hinun til tess at ei lattare kundu skilja da. Öll djórinne nikka vui fullari semju, og teg löggar og fór allt fyrir ætt at læra allt utanett. Og nu, frandir, röpte Snowball, og i tog adan blæka i maliga kustum frasar nýra bøgin, Til arbeids. Læt jeg kun gjøre det til en spurning om æro at få hodje til høltar Sjodarien Jones og hans herre folk kun du gjøre det.
0: Men just i hæsare løtto får du tro i neid som en av tog hadde vært ytla fire at belgja hardt. De var ikke mjölka og i 24 timer, og jordene stod at bresta. Etter at jeg var hoksa seg om, sendte svunene bo etter spannen og tala vel fire at mjölka neiden om tog at kleivanar høska og vel til dette arbeidet. Kjøtt voru 5 spanner av skumande fætare mjölk som flæri tjór eglætu vi miklun og áhuga. Hva skal gerast vi allasa mjölkina, var onkur som segi.
2: Vi kvart platte Jones at blanda neg evan upp i fóri tja okkun, segi ein av hönunum.
0: Letji ikkje ui mjölkina, frantir, röpte Napoleon og stillaði seg framan fyrir spannunum. Ta verir orna. Av grøyen hefur større tøtning. Franten Snowball legger deg kun leva. Sjolvor kom jeg om nekra fua minutter. Fram etter, jaunløygar, hodje bujar.
1: Sujane tjinko djórene og rea om man i bøyen at færa under hodjinsina. Og da de kom atter om kvölte, vore de vær vi at mjölkjen var horven. Kapitel 3 Sum tei strefa og svarta og a få hodje til höldar. Men tei fingu løn fyrir strugje, tui skúrurinn röndist negv betur enn tei hefðu vona. Vi kvörst var arbeið harst. Arbeidsamboinu voru atla menneskjun og ikkje djórun, og tei var ein stóri mænbogi at ongi djór var først fyrir a brúka raskap som hei vissar at tei skuldu standa á afturfótunum. Men svuninu voru så mykje klók at tei vistu sær rá at løysa einu kvön trúbilega. Om rossen att säga att de kände kvön tomma av bönnen och hade vi velat lägga någon mera kyl för att slåa och räka samman än Jones och män hans är näkrande hade haft. Svinen arbetade inte rätteliga men kiva och fyra och hade ätterlid vid hinno. Det var naturligt att de vid sunnen fram i urglöggskickne skulle täcka laslarna av sig. Boxer och Clover spänte sig för slajmaskinerna och hästarruvorna, sjålande våra tejmar och boxlis för nejene nu, og trampa og avhaldande og målo i klinker av bønnen, men et svun tjekk at han var og røpte «Køyre av, frantur!» eller «Prrrr, steg av, frantur!» alt etter omstøvene. Og først eneste djór, eisene de eimjukast og arbeidde vi at venta og reka saman. Sjoltunnene og hønene reika og atter og fram i solen i atlan dagen vi smavun græstraven i nevunnen. Ta i avtåtnei var det liv at hodja tvær dier fyrre enn vanlet de veri tja Jones og månen hans herra. Heromframt var hetta største skorur som gærer en nækrant og hei seg. Alls åndsje får til spittles. Hønenar og donnenar høtta vi sunnum skorsp og eion tidsje opp hverst einasta lute strå. Og ikkje eit einasta djóra gærenon hei ståle så fratt som eina tok om. Alt her sommare gikk arbeid av gærenon som klokkeversk. Djórene var så lukkelig som de ångande hadde tro at de får å være. Hver einasta mætar tukka var en sånn funnlig frøye, nu da fyrir vist var tæra egna føye, framleida tæm hos sjolvun og fyrir tæ sjolv, og ikkje skamta av enn smali og harra. Og meira var til matna til öll, nu da odunali og snultande menneskene voru færen. Eisene var meira frutui, og as djórene voru órøynd ur mongon. Teir endu seg jo negvar trubelega korsene, til dømme sætni á arnon tæ de skóru kottne, måttu de trampa á ata og pa gamla matan. Og av tog at gæreren 80 onga treskjemaskinu måtte de sjálf blasa agnanar bursdur. Men svunene vi sunnum skarpa vite, og boxer vi sunnum veldu og vöttun, fengu da alltid a bera til. Boxer var ha metter av öllum. Han hei finnji negva skafte, eisne tói Jones var på sitt besta. Men nu suntist han alugur trimun rossun heldur enn einun. Dear voru tói allt arbeid av gæreren og taktist at fuila og hansara mottmiglu herum. Frá mótni til myrskur skumpa ég og dróa hann allt í her som arbeid var herast. Hann hei gjørst hann avtala við ein av hann ungunum að vetja sig om morgunin en halvan tóma fyrir en öll hinn. Og sjálfbógin tók hann hond og her som var hildi fyrir neginni og er en vanlig arbeidsdæverin byrjaði. Sver hans er að vær til eitt og hvart ívamál og hver er einast og sankan.
3: Ég vil arbeida herare.
1: Årene som hann hei gjørst til sýn í egn og løysunar år. Men ein og hver arbeidde og gjorde sitt besta. Hønenar og donnenar til dømes vunn og sær fem kjepper av kottene ved at sauna sæman til å spilta kottene ta i hesta vær. Ongen stjål, ongen grenja i omsynna ransoner, klantre og bardeaner og øvensjukan som hadde etkjent gjerande stegin fyrir tøyene, var nu nastan horven. Ongen skakai sær undan, edla nastan ongen. Molly var satt a sia ikkje kvika foton om morgenen og heida vi at ruima tullja ur arbeinun tøyne finnst en stein i hekvin. Og kjettan hei løgnei at fyr. Kjøtt var nævs deg at hver arbeid jeg gjer av kjettan ongandu jeg finna. Hun kunde kvarva i tøymar av rea og kom at roi at til måltøynar, et lom kvöldet hei arbeid var av, som hun måtte vera vase. Men hun hei alltid slukar fra, lukar ombyringar og morra i så alt skinn at det var ogjörligt ikkje tryggva hennar a gaua vilja. Gamle Benjamin Asnen taktis pura og brøttur sujan i uppræsturinn. Han gjørdi arbeid sutt a sema, saia og traska mata som han gjørdi ta i Jones rådde. Skulka i sær ungant i undan og tok heldur ikkje eiga arbeid i pasi sjålbogin. Han bær ungant i fram hoksanir om uppræsturinn illa urslitin i evn. Ver han spurtur om han var lukkeligare nu Jones var færin, sverra han bæra, Asnar liva landje. Ongin tykkar ef negan til seg en deian Asna. Og hinne måttu leta sær linda hetta gata fyrir a sverra. Sonne dyr var ondkje arbeid. Morgumætur var satt nye enn vanligt, og at han av morgumætun var et sijahald som var framt vandalega kvörja viko. Fyrst var flatjevundi av stong, Snowball hei i raskapsrumnun funni en gamlan grønan bordug som Mrs. Jones hei ått, og hei vi kvidare maling, mala oan en hegf og et hodn. Han var vunden upp i flaggstansina og i urstagærenun hvern einasta sonne morgun. Flagget var grønt, greide Snowball fra, til tess at uimynda tær grøn og marskinar, medan hekvor og hodden boa og fra komande djórana tjóelde som koma skulde ta i manna atten at enda var felt. Ta i flagget var vundi av stong, flokka vust öll djórani inn i ta stóru löfuna til vanligt fundarvirksemi som gjekk under navnunun Fundurinn. Her voru lagt ar virkisatlanir fyrir komande vikina og uppskot voru lagt fram til vidgerar. Det var alltid svunene som sette fram uppskotene. Ine djårene dodde var det kvua, men dodde ikkje sjolv at komme fram vid uppskoten. Snowball og Napoleon var en ekvitar virknast i åraskiften. Men det var givet gætter at Hesebaje var omkant i samter, samme kvæt uppskot annar tæra kom vi, var pura visst at hin var imot det. Sjolta i avgjørst vær, at som ongen kunde modmæla ui sær sjolvun, at leggja ta luttla græslendi av til kvultarheim fyrir djór som voru vorun og gomul til at arbeida, tók sig upp råkfundur hver ta ratta aldursmarsti skulle vera fyrir hvörst djóras lægi. Fundurinn enda i allt vi at sunnji vær djór i onglandi og sætna pasturinn fór til a kvula sig. Svoinene høttu sett sær raskapsrumi til höfustu. Her granska og deg om kvöldanar ur bókun som deg ödu tíki ur stofihúsnun, Jansmúi, Timbursmúi og onnur nei og hannverk. Snowball hei nekv om at vera at samskipa hini djórinne til teg som han kallaði djóra rá. Han var ótrottelir i hisum. Han skipa i vegna høstnene, rái fyrir edja framlæslu, og fyrir neidinni skipa i hann samtætje tær ræn og hælanir, nevndina til at endur skjula tær villufrandinar, hvors endamál vera temja rottunar og kaninunar, kvítar i ullrörslan fyrir segin og erar luknandi félagskapir i hópatæle umframt byrjinar skæ i lesing og skriving. Som hælt voru hese tiltök missedna. Röndin að temja tær villujórnin til dømus vera av ongun, nastan allt fyrir ætt. Tei hildu og at hotta sig at kalla á sama hot som deiðu gjørst framan undan, og tóði voru við færin við gafumildinu, gjørðu deisar hælt einfalt allt eða því. Kjettan fór upp í nefndina til endurskúling og var ekvilja virkin her í nekra dýjar. Ein daginn var hún satt að sýta á hennar í tétju og tala til nekra spurvar som sáttu just svo læs að hún var úr stutt að rökka dæmon. Hon fortalde dæmon at öll djór voru nú frantir og at hver einaste spurvar í leiði ui kundu koma og seta sig á lappanar. Men spurvanir narskaust ikkje. Men lese og skrive skajene hadde hun ikke van vikeng. Om heste har jeg nesten først eneste gjør av gæren og i avisen mån lærst å skrive og lese. Vi vågjende svøyner noen, så dødde det langt til fullen her å lese og skrive. Hundene lærte å lese hampelig av vel, men hadde ikke ho å lese annet enn til skje i bøyene. Guiden Muriel dødde å lese helder bedre enn hundene, og vi først platte hun om kvølten her å lese hardt for hinnen ur gamlen av uspetten som hun fann i køsten. Benjamin kunde lese hans vel og neka svoin, men brukte hon kan til henta førleikan. Som han visste om at sia, var hon ikke som var verst at lese. Clover lærte alt stavreie, men då det ikke sitte år saman. Boxer kunde ikke komme langere enn til bokstaven D. Han tog til å skrive A, B, C, D og i santen ved sunnum stora hekve, og kunde stande og stære at bokstaven ved øyren og natter og Men han av oss langte vi dodden hon og av ötlun alve røyndi a minnast det som kom at han var, men til fanutis. Det etnægist hon hon virlig at læra seg EFGH flere ferir, men da han dodde til han var uslir i alt at han glömt A, B, C og D. Da jeg av totna i Georgian av at vera nøgtur vi tar fyrst og fyra stævnar og platt jeg skriva der ein eller tverferir om dagen og så leis minnast jeg at rådar. Molly suttet for å lære flere enn tar seks stævnar som stæva og hennar egna navn. Tar kunne hun så evna til vantalia vi greinastoppen, prøya der vi eirundla tveimund blomun og hotikken genga rundt om der. Antje av hinun jorunun og gernun kunne komme langre enn til bøkstæven A. Det visste seg heisen i at de buttar og jorunne, som til dømes seieren, hønunar og donunar, var ikke før for å lære til skjei bøyen i utanett. Etter drikva omhoksan kunne gjøre det snowball, at de tjejbøyene og i virilagan om vel kunne være skjert til ena anstekka meginreglo, nemlig fyra føtter godt, tveir føtter ønt. Her sier årene, sier han, heva uiser megin tattenar i animalismene. Tan som nærlagtur hei oknas er hetta, for at være vel vartur fyrir arinunne og manna av hon. Og i fyrstan er motmalt og fuklaner, ettersom da barst heimum fyrir at heir eisen høyde tveir føtter, men Snowball prekva i fyrir daimum at det var ikkje så. Ein fukla vonkur, jaunlugar, segja han, ein limur til framdrott og ikkje til loka brøgte. Han mat hui vera metter som ein fóter. Det som ett kjenner menneskina hånden, tan raskapur som hon ger allar ånægir vi. Fuglene skilte ikke de torfer og årene til Snowball, men det er godt tog og fragreien kansere, og ødel til løyde lata og jordene for å undre at lære meg inn reglene utenhet. Fyra føtter godt, tveir føtter ønt. Hva skriver vi storen, stavun og løveskjølteren om man fyrir til tjejbøyene? Ta i deg om suger at du lærst meg inn reglene utenhet, fekna i seieren allsamt meir om henne, og jaunan tar han lavet av marskjene foran at jarma, fyra føtter godt, tveir føtter ønt, fyra føtter godt, tveir føtter ønt, og helt av i tøymar utan å møvast. Napoleon hei ongan og hua og i nevnte noen kjø Snowball. Han sier at oppælingen av taimon unko hei større tøtning enn neka anna og i kunde vera gjørst fyrir tei som langt vore og vaksin. Det er bær så også at Jesse og Bluebell fink og kvallpar stutt etter hodgingsina, nutjo pruvar kvallpar til samans. Straks tar våre avvandrer, tog Napoleon derfra mammon og sier at han sjølver vildi avtekka seg avbyrdina av oppælingene. Han tog der oppa et loft som bare var utkommelig vid stia og raskapsrummen, og her hei han der så mykje vel avbyrdar at åndra gærnen kjøtt glemte at der var til. Gatan om horvn og mjölkina var kjøtt avduka. Hon vekkvendt det blanda oppa i svinafore. De fyrste surreplene var nu om at være byggfunn, og græs i fruktgærnen var strøtt ved nydotten surreplen. Jorin i høttu som videlitt vanta at surreplene får over et skift lutfallslig at herra mittlen. Men ein dagen kom å bo om at ødel til nydotten surreplene skulle være sauna saman og lete den i reiskapsrummet til svinene. Nøkker av hinnom Jorin og moda var imot det, men til langka nytto. Ødel svinene var pura samt om etta. Kjølt Snowball og Napoleon. Squealer var sender av sted at djeva hinun ter nei torvelig og fragreingan her.
4: Jaunlugar, røpte han. Jeg var unni ikke at hit til kved vid svunger etta og i kjolgøsken er anta vi framme kjarratten dun og i hoanun. Mange nokkar av damer er rønt og vir og ytla mjölk og sureple. Men heldur ikke mer sjolvun damer da. Einaste endamålet vi har sånn det vidt varveida halse okkara mjölk og surreble etter vysindelige prekvafranter. Her var uiser fastlo evne som avgjørst neio for trivnaien til en svine. Vidt svoiner og ans menn. Atle raksteren og kipanen av gæren og stendet til okkom. Det og nåt veka vidt å bli ivet tikkara velferd. Til fyrir tikkara sætjer av vidt rekka seg mjölkina og etter seg surreblene. Vita dit hva det hent om vidt svoiner og svitsi skilt okka? Jones hei kom i atter. Ja, Jones hei kom i atter. Sannelige jaunløyker,
1: røpte Squealer nesten bønnande medan han støkk atter og fram og vant knut av hælan.
4: Det er nei van nækker av tikkun som vil hava Jones kommer atter.
1: Var det nækka som ødeltjårene var å pura sand om, så var det at jeg vil du ikke hava Jones atter. Da jeg malet var lagt fram og i hæsundlig åsen, hun hadde det ikke mer å sige. Dutningeren av at halta svunene vi gåar i halsu var ivalesa essater. Så gjerne var samtikt utan æra prågrunder, en mjölkin og nye dotten og sureplene, og eisene med imparsteren av surepla skorenum som bjona i statrenum, skulde borser av, vera lagt til viks til svunene. Kapittel 4. Om sui sommare var tøyndene om det som hent vær av djaurana gære færen om holva søknene. Kvann det sendu Snowball og Napoleon að stæða flokkar á Dyggvun hvers leibæningar voru að blanda sig við djórunum og grannagörnum, síða frá söfunni uppræsturinn og læra þeir lægi á djóru í Onglandi. Megin parstna af hessum tujarskænun hei Jones bandi sýti í skonchustofunni Red Lion í Willingdon og kart sinna nei til einu kvann som tundi að lusta ettir und hann rævilega órattin honun ei veri fyri eða vera rítsin frá ognsvinnari af enn djóra flotchi og þeir af ónittun. Hine bøndin heldur som hald við honum, men tar hjálta honum lúti við fyrstan. Hvor anstekur tæra grunda í vissar sjálvun, hann onkus vegna kundi fá egnan vinning av vannlokku standin hún Jones. Det var heppi at tær bøyr som åttu granna gærana tja jórana gære, jant og samt sáðu illu sott. Annar gærerin nevndur Foxwood var ein stórur vannröktur ótvíjar höskandi ognar gærur, illa skóvaksin, allt græs lendi út arma og gýringar í vannærili standi. Mr. Pilkington som åtti gærin var ein maglir böndi og hægjurs mefur brukti megin parten av tújsúnari at fiska og vera á vægi fyrr allt etter årstúinu. Hinn gærin og var nevndur Pinchfield var minni og betur umsíðin. Hann som åtti gærin var ein Mr. Frederick, ein herrur og snildur handelsmæður, alla tugina flöktur upp í rattarmál og kjendur fyrir að vera ein herrur holsur í handelskapi. Esir bæir hildu svo lúti hvör annan að hafa torfurst herra millin að koma fram til nekra semju yfir höfur, hóast að rotti að verja egin áhugamál. Korstinni voru þar bæir digilega sjelkair af upprastrinun og djórana gæri, og voru ekvilega alltráir að fóra fyrir að tæra egnu djór frattu í mæra lægjum tilbúrin. Vi fyrstane lótust þær som hún þær flentu að þessum látilega húsgóti að djórin í sjálf skuldu drúfa en gær. Það hæla allt fyrir að vera líu til menna fyrstan dýjar, sagðu þær. Þær lótu komið í år að djórin í að djórin að gæri, þær tvíhildu að kalla hann græfa gærur. Þær vildi ekki finna sig úi návnin hún djórin að gærur. Og í hælun bardust svina mittlinu voru vel aðlæs að svöldu í hel. Så vi og vi som tøyen Jack og Jorene er sønlige ikke døye i hunkre, brøtt og Frederick og Pilkington mannagongt, og for at hos om den rævelige avlevneien som nu treffst så vel av Jorene gær. Der spjatt og tøyen de om at Jorene her var fattelen til manna og at, punt og hverst anna vi glåre i en hestaskekvun, og høtt og kvendt og høyren jo i fela. Hetta var det som størst av å sede seg oppe mot nottur og lovunum, søtte Frederick og Pilkington. Tó svo, hesar sjöfnar voru ongandu tyknar fyrir fullt. Tøyindi om en underfullan gær, hene menneskinni voru rígin út og djórinni sjálfrottu fyrir borgun, heldu fram at veri umferu í óvissun og evli av hún skæpi. Og allt það ári fór en bylgja av uppræstrar húi söknuna. Tarvar som allt í höfðu veri lega lýr að fóast við, gjörðus brotliga óur. Seirinn breyt hegninni nýjur og eigi leigi smerina, neytinni kvöld og spanninar, rossa refavægi og vildu ekki leipa yfir fóringarnar, men blekka á sunnar ræmen leysar tvörstu rúndar. Fram allt voru lægi og enda órinni og í djóru í Onglandi kjent alla stæðani. Sankrinn hegi brætt sig ótrúlega skjótt. Menneskinni kundu ekki stúra sinnun ilsinni tóið þeir hórdu sankinn, óast þeir lótust að halda að hann var bara látalýr.
0: de skilt du ikke så til deg, hvordan skjoldt Jor fikk hvordan skjoldt til å synge og slukt oss av litt møsten. Hvert eneste Jor var tid til å tog at synge han var flankt av stenen. Men korsene ber ikke til at kua sannsyn. Dikvenner kurra og sannsyn i elma trøvun og i runda kjiringun låt og kvarskvætjenner, og han ljóa jo i gengjennun av smuje jatne og ljóma i sema vid kyrkjeklokken. Og da i menneskje lusta og etter honom skulvo deg, tog de hård og i honom en av fireboan om egna lagna løtu. Tulljó i oktober, ta i kottene var skåri og skruiva og langko fri ein pars trekst, kom ein dikve flokkur kvirlandi tjoknum luftina og kvakti sansa leisa sinnesrørslu av jorana gære. Jones og alt hans er folk, saman vi ennum 6 øron fra Foxwood og Pinchfield, voru færen tjoknum postri vid hamum 5 rimunun og voru avveis etter bøgøtene som tjekk til gæren. Der voru allir brinjeir vi lorskun, utan Jones som tjekka 8 vi ennare byrsu i hondun. Det var esse at her får jeg røyne å tekke gæren atter. Hetta hei vært vant av det landet, og atler fire reisinger var gjørt her. Snowball stod i fire vergene. Han er granska en av gamla bok som han er funnet i bøndehusen om herferien her til Julius Caesar. Han var kjøter ved bovensøynen, og etter luttlare løtto var kvart eneste gjør av hverhalde. Da i menneskene norska hos husen om, får Snowball under første avloppet. Allar dikvinar, trúiði 5 í tali, flúgu aftur og fram yfir höttunum og mónunum og skvettu á þær, svæmandi tatt við þær. Og mía menninir að þú úr að gera að verja sig, komu gasnar brestandi hían þær að þú krekva sig að hann fyrir runnaregi og kluptu þær herfilega í leggjinar. Þetta var korsin í einans að lúti aflægandi tiltæk, atla til að örstkjumla sindur og menninir rók og latlega gasnar bústur við lúskumsvinnum. Snowball fór nú undir sitt næsta áhalupsátæk. Muriel, Benjamin og allir segirinn við Snowball og 8 koma nú störleipandi og skumpavu og stengavu menninar allastanni frá, meðan Benjamin snæra þessar á og sló eftir dæmon við svinnum smávu hekvum. Men enn eina fyrir voru menninir við svinnum lurskun og svinnum naglasett og stilvun og styrkir. Og brottlega, við enn uylu frá Snowball som var tekni að taka sig attur, vendu öll jórinni við og fluttu tjóknum postri inn í gæri.

0: så är det skrajen tjocken så att när parten vid det var tygande nu. Och så ungefär har vi det senta setanena av spelförestvikande och hon verror i salt av drällnese. Klockan 4 på en löjse ur studio 5 till sändning Kjörjona Jakobsson och klockan 5 är evangelisk orfuntor ur Philadelphia vid Göte och Jack Vaskronne. Och vi tar på tygande klockan 6.
1: Kjeldt er jo på vei å gjøre vei til ångan til bilene, nærkant til vatten.
2: Så ta få drutje.
1: Ja, ja.
3: Atle, jeg kører råttgift ut, eller det flyger alt kører ut.
2: Det vil du nå.
3: Det trykker vi, det er bare råttgift ligger etter vatten som er ferdig inn. Vi hinner vekk nå, så ta med å boje.
2: Ja, hvordan er det da?
4: Helt fint. Man skal gå og komme til. Hjalt er lukket i kjør for alltid.
5: Vi tar det, Tore. Månedagen, 5:05.
6: Fyrsta kappingen var avgjørt vi øynestige, og det neste var jaunløyker. Det var tid hun har røyna tikkun i spornar kappingen i mittlen skip, tilbyr å tekna seg til kappingen av teltet postbostanen skipsbo.kurla.kvf.fo. Skipsbo, mykomotner klokkan 20.
0: Og nå klokkan 2.
7: Målstofan mot Janil er sendestofan i Tel Aviv, gjør helst den atlanen virre av ungen.
8: Det er tids bare som om etter øyla nevnt i politiske skipen i Atosa, bygna av brødingar og takk ondt og vitt og, men da det skal handlas, tar det så Jesu førerne, folk har lagt å si at nei, vi vil ikke hese bygna av brødingarna.
7: Og hese vikna hever EM i Darst, vi er i Askra, vi tjattner, og finalen var jo er Tjamanno vann yngste lottakaren, og Tjakvinno vann eldste lottakaren. Hurren var skjer av gavur, og kvalde mynti om til vanlige finaleomførene vi kjenner ur sjåvarspennom.
9: Vær som man ver, en av den halvste over høtlen som man ser av Sky her opp. Det var sankur, det var skjelter, det var folk i høtlen møljen, løgn og bonen, så det var akkurat som vi død og vannet det for å være.
7: Klokkan 20 minutter i midtenåt, og i djørskvalde fikk politiet fra på en

Thank you.

0: Ja, det var det jeg sa. Her er...
1: Og bare ønsken fra utvarsen om at... Sier jeg frak for at det hender her i salt, så... Så jeg tar ikke bare, Iver, vi har hørt å nå Batnakkåre, tja Ingun Haberg og i Veie, og Teivar og så avmettelig overfor at jeg synes ikke at det må jeg sier. Så her en blåmandig ungdommer akkurat midtland, her så det. Og det som hender nå til det at bød og ung og i Sumpa gjøre klart affære på golf. Og jeg hadde tilstand her. Kom til bare frem her. Og til standa, jeg stand opp igjen i paddlet, og her er nekk folk. Her ser han nekk folk. Men tid her var plass i midtelen falskene og paddlen her av Galnon. Så var det som om tid som lortet kunne og imidlen det kunne gå stes her ut. Men til sluttet av suttet, bønn og ung, og sjumpa.
2: Ay, glöma skal mig.

0: Ein stór takk skal jóa til börnene og unglingar og i Sumpa fyrir að koma að kvöa fyrir okkur her og i Salt. Og jeg fyrir ösnja nevna Andreu Gittstón som tekur sér av hessum unglingarna. Det var Kristin Mikkelsen, borgarstjór, ja, tvörar som fyrstur hei åri her, og som i Kylja Lian, så var det ikkje nokkur introduksjón til hans herra. Han drog en tra attor til Abban, Paul F. Og Janus Djuros, som avvika vist Paul F. gav ut Ischikasavne 420, gav han Olvara og Janus Djurs Ischingar, det var studentafella som gav ut, det var i Nujan, nei, Nujan dro Fjörstan, brød. Og i Fjörstan. Og det nok så stuttligt at kunna nevna til at Paul F., han bor i Froppa, Janus Djurs bor i Ötskifte her av Tvörare, og for at det ikke skal være likt, så bor Hans Andreas, Bajansara, Øysnja Tvörare. Så jeg vet ikke hva det at tvörare som gjør så veldig inspiration, men akkurat det. Og det er stortlet at jeg var hørt så nekv på at og ung i det framførst. Sang av Imenskonsle, kveie, kveiespøl. Man kan ikke si annet enn at her blommer alt først, og det til at fegnes om. Nu fær jeg gjøre året til Jenny Kragsten, som forskvinna og i tånløyka sammantna.
1: Gåan dagen, Ølsommel, og vil begynne ved å takke begge for sannsjen fra Badnakornon og for dansen, fra de unge søringene, og er samt ved Olavet, at kviamentanen velger blomstrer. Vi og i tonlagesambandet førre er det ser av feien om at vi i år kunne spela seta spil føresvikene her i Salt, og at vi kunne ha til å holde setene sammen ved tikkene og sore og få framførsler ur tonlagelivene her. Sorogen hever og i Aravus veri heimstavur tja tånleidje, som har sett sin spår lengt ut om ødna og ut om landådana. Her en nekv som har vært vid til å mynda føreskan tånleid, begge fyrr og nu. Vi kunne nevna Faro Boys, Hamradon som bjør dansefella, og Gorun Sølje som fikk alle følger av saunas framfyr sjånvarpnån, og jeg kunne nevnt enn flere. Og i dag begynner vi i Salt og sender så gjerne tonelager bildene ut til alle kroker i landene. Tøy, tonelager, grør og i følgen. Hette vikskiftet for årsens sementkapping i gang her begge rønder og årønder tonelagere atter i år fra paddel og gjøre alt de har. Det er ikke bare hette vikskiftet. Flere dier og vikene er framførsler av allsens slæ rundt i øden landene. Og hverst vikskiftet blir til å høre livende tonelag. Kår, kvøying, poptonelag, klassiske tonelager og tonelager som blander alle sjanker sammen. Tonelager som har nekt imisk anlitt, men korsene har nekt til felaks. Det er just det vi vil sette sjåneikene av hesa vikna. Frutja kvölde vore följar värst för Pan Arctic Vision, som är en sandkapping för minneluta bölkar i Arktis. Flere av ökenen som lutaka hava en så vid ett mål som vill tåsa av lutfalsliga favonfölken. Akkurat detta vi har varit en liten show vid ekna målet är inte självsagt. Det är näka som vi avhaltande må värja och värja om. men føreske tonleiker ikke best tonleiker av føreskom. Han kan eisne være åttan mal, etla av øremale. Ta som etkjenner føreskan tonleik ikke bare male. Ta at han vil skape over og framføre av følge som har vært tatt tilknyttet til følger og føreska samleikene. Kvosse ta av livet og virke her, men eisne av landjast heim, etla ut og heim. Og just dette det som binder okkon saman. Det som vi kunne kjenne okkon atter i. Det som får okkon å flenna, gråta, dansa, hon okkon, og så nek vanna. Men alt dette kommer ikke av seg selv. Det nek folk som i åravis har lagt liv og sal og har skapet karmaner fire av førske tonleger kan trivast. Folk har stående hotnorkester, kor, tonlegerfellet. De har skipet for konserten, lagt bøttene spille og sunnet sammen. De har skrivet lø, framførst, skipet for førskundanse og arbeid, ofte uten å nære å se alt arbeidet som ligger 18-4. De har hæsar eldsalene som har vært vidt til å legge grunnene under til tonlegerløvet vi har i det. Og nødger eldsaler standa av her rundt herre. Det som de har byggt upp kräver också möjligheten att skapa bojare och idé. Och så läs helter tonläggaren fram vid att växa.

Jandi Kragsten, takk for i årene og tålaga sambandet. En stor takk for godt samstarv og for det megnar arbeidet som tidgjera kring landet. Og nå spillføret sett, som tida var lust, Beie, to og Kristin Mikkelsen. Og som du selv sier til Lujan Hansen og Balkur som nå kom opp av pall og spela. Og så skal jeg bare si fra at tånløyka sambandet bjøver en akkurat under tungene her at han har at Lujan og Balkur og lytter å spela. Takk for det, og velkommen opp av pall.

Tusen takk for det. Vi får spela et annet lag av utgaven som er Skullsized Kingdom, et lag som heter Gone Yonder. Det snur skymmer affæra at rom.

Tusen takk for det. Vi vil takke av en fri alene nå. Hvis ni snur seg med at lete tingene fære, omkring ting har jeg forstående til. Han heter Pass It On.

Tusen takk for det. Fantastisk høttel til deg, Jørs Ure. Først for jeg, Jørs Halt. Virkelig flott. Nå får jeg spille Førsle. Det skriver jeg i Vådal her i Sandhavai. Jeg gjør meg vennene gengen igjen i hien her. Og hvis du tar at det en hegnereferanse og gjør så det at jeg pleier gengen fram vid hegnen og nye her. Han heter Kom hjem med meg her.

høyra sponsk og trappo. Jeg har vi hørst hennar sanger tar du sang ut kyrkjene tar du sang ut ballen

0: Tusen takk for det.
1: Næste sangren vil vi spille, han handler om at tøyen knøpp, og at njøter der gode løtner vi har. Han heter Sommarnæter.

Sera Vekost, Anna Merita Arekve, sang og gitar, og Tori Andreasen, violin og kor, og i hesson før, og så ser det ut til at Anna Merita for at lese gitaren fra seg, og bruke et her keyboard som eisen er i Studio 5. Nå får jeg da komme til Anna Sanchen i Røyne, og til hesson som eiter god og et skateboard.

Anna Merta og Tori Beinleis her i Studio 5. Stora takk for det, og beste etne og tonlagaleine fremme etter. Hetta er som vi tatt og Beinleis i Studio 5 hesa fyr, og Ljøve, det har gjort Alvin Elleby. Vi er etter om en av vike, og ta er det Eivor som kommer av vidjan.

Ja, han elskar meg, han elskar meg. Jeg vet han elskar meg. Dette har vi just sunnet, og dette er helt fantastisk at kunne synge og vite at Herren han skapte himmel og gjør, djørene, landgjørene og foklene og fiskene og alt, og mennesker. Men mennesker fall, og han elsker oss så høyt at han sendte sånn så inn i øynbordene, at det ikke er for akkurat synder, og rønnsa oss fra alle synd. Og her har vi så ut i neste sang noen, en sang som bygger av luknelse eller søvende om den bortstavlige sønnen, som vi alltid vet alle kjenner nok så vel, tror jeg alle kjent søve, omhenta sønnen som vil heve arven på denne veien og fære ut og bruke han til det stortlige livet og ikke hukse om at få henne røkke alt livet. Han fører sted fra feriesønnen og lukket som kravde så ut og brukte alt og kjøpte seg viner. Men det viste seg så at han ikke hadde mer etter av gøsse og penken, så hadde han noen viner. Og det enda vi at han måtte teke seg arbeid av noen gære, her som han får passe svinene, ganske da lagsta starve. Og her fikk han nok ikke nok at ete, men han ville ete til som svinene i auto. Og det er her som han var kommet, men til bedre så tok han mot i seg og røste seg opp og sier, jeg vil fære til feiren. Og det kunne vi alt gjøre. Vi kunne røyse oss og takke mot oss og si at jeg vil fære til feiren. Til feiren stendte vi opp noen ørmen, og vi vet hvordan det var da han ville komme og være trealer eller tænere i hos feiren. Da stod feiren her klarer at gjøre noen til kårene som en sønner i hos noen. Og det er det som god til å gjøre ved frelseversen. Vi røyse oss og synes jeg, og ut i landet noen lengt bort. Og tar vi det og synes jeg, så kommer Arne Zakariasen å tale til dere.

0: Vi tar just sunnje som Kristi samkomma gjør, og nyleie sier det her, at dere sier man gjør herrens versk i det. Men det sørste verset sier at vi får hittas til en bedre fond, godt samkomma. Og hese tror jeg samkomna har nå haft en god fond sammen, men øtel de som hører herren til er opp og passer godt samkomma å gjøre. Og vi får hittas til en bedre fond enn det. Så det er godt å vite nå vi får ut gjennom Nutsjavik om herren sikna øtel, rikelig.
1: Vi har sendt møte ur Philadelphia og i Göte fra Sofolkver Hanna Jensen og Arne Sager Jensen til deg.

0: Det jag har som var en bulkman i Sera Hö, säger Högner Staxberg.
1: Jag är faktiskt gammal metal-mauer och hiphopare. Jag gör så hiphop-ting självresande och metal. Men det som metal hever mot alla era genre alltid är till en öjlig energi-live. Och till dem så ringt jag en singer-songwriter att få han den vetsen av jobb och bara buff, du blåst en kott. Men det gjelder godt. Hadde jeg ikke metal alone støy på nærmere måte. Man fikk sånn maskinhet som gjør en av kongen vibes, ja, sånn der. Og altså hiphop-musikken her hadde jeg ikke gjort det før. Hvis du lurer etter gosse biten i seg, da hadde jeg ikke vers nile og så der. Og Johan som han bruker, unge samplinger, som Rane bruker, det er han gjørs alt fra scratch. Og at det var rævlig høy om støy i spiten, John. Og det var alle spennende elementer, og han endte dog ikke biten, eller maten bygd opp på, og ja, nei, ordet er jøkken først. At det hadde vært den ikke største bitmakeren før.
2: Kommer vant å lykke godt til neste tve omførende?
1: Ja, det hade jag faktiskt. Jag hade kvar för nej, det kanske blev hackre, men det var ju att jag fick första år hackre. Och så tagga ett år det samma finalen och så var det ega gott.
3: Og i innslagene har vi Helga Staxberg, fyrkjøpere av sement, tos av vi Bjart Sigmundasjon som legger innslag til Rattus. Fortsett av vel og tjauartingsvel i Brasil og i det. 12 folk stiller opp til forsettavælet, men vælet fjerde standa mellom sitende vinstresinnaja forsettan Luis Inácio Lula da Silva og høyresinnaja senatoren Flavio Bolsonaro. Forsvaret gamle Lula hever først sitt vælstrøy på at landet framhaldende skal genga undan og skapa vøkster og budskap noen. Flavio Bolsonaro hever i søgn og vælstrøy tås han ekkum å få herre domar for kriminalitet. Han är en nationer förvirrande forsidan, Jair Bolsonaro, som i löten sitter en 22-åra länkan fångsålsdom för att han var röntat fram en statskvett efter väl senast. Bolsonaro är ägstnig med övren till amerikanska forsidan Donald Trump och i brasilsk politik. Och i fjör leger Donald Trump har 30% ägat tal av brasilska vörer som ett attesvär till fångsålsdomen till Jair Bolsonaro, som han kallar en häxa i axtran. Lula hever i hessens sambandet avvære om at en etkva til Bolsonaro hesafer i den høttan mot det brasilske kjølreie. Velgjere kan garbente av at det er løy til måneder av mittlentarboer, og tog er lykt til at falt ikke nøyest atter av velsettene og i månene om. Brasilske velskipene sier at om ikke velevne fer mer enn 30% av etkvunnen og i første omfære vil er nøyt vel mittlenteipa i fremste velevne, og det er så 25. oktober. Og i Brasil er det avlagt ødlån som er fyllt av januar og som du at lese er færre av vel. Det er at det ikke er til å få det enn å lytte båt. De som ikke du har lese og de som er eldre enn halv fjers, etter mellom 16 og 18 år, kunne selv ikke det om det er færre av vel eller ikke. Gåver 190,5 millioner folk har vært velrett. Ja, teimen er 3,5% kvinner. Etter gå av rydde og heimavadle mot Slovakia fra Jakvalde er førska fotbollslandslige kjermånd og nå kommer til Kazakstan. Her fjore og seneste distrin og hesen omfære og i Nations League-kappingsene ved Spaldur torsdagen. Trøndre Arke er vi av feriene fire kringkvarspe og har sendt hesa støve fra grensene.
4: Førska mannslandslige og i fotbollet er kommet veien fram til Astana og i Kazakstan. Det var en rymlig drygg fer ur Kjeppmannhavn og beinleis til Astana. Flåturen tok tjej og en halvan tøyma til fløy blev rundt om russiskt loftrum. Tvarspelare er og ikkje vi av feriene. Det er Andreas Edmundsson som hever Leikmann og Adrian Justinsen. Fyre Andreas Edmundsson er kommet Anbjørn Svensson. Annars er det å si at leie er øyelig godt i håpen om, og løtene har vært lykket som tilvanser til Nuccio Tujarssonene. Her er man 4 timer fremmefyrre, men av det samme så vil det distre næstene spalter nek fyr førske tøy. Han vil nemme spalter torsdag inn klokken 3. En bøye ved etter venningene som verer i morgen, som kan skaffere djeve omkrar avbendinger om hver fyrre bryr inne og hvordan leie vil kjipa. Og så det den store dævren her vi har å si torsdagen. Kazakstan har bare finnet ett sted og gjør ned bolsen og her til. Og langt nå hollandske venneren til at vi har kommet under syndere og trusje og til negativt som før skal lige vågnere kunne utnytte. Sagt ved at alle spillere klare og hesaferien her å fyre dager og middeldøstene. Det vil si at fjord og kvillig dævren han ikke står an mån og tog ikke overvist at flere av dem som blir inn mot Slovakia eisene blir inn her i Astana.
3: Det sier Trøndur Arke ur Kazakstan. Og dysteren mittlen Kazakstan og farger vil altså spalt ur torsdagen, og han begynner klokken 15 før skal tøy. Videre kommer til Vever Vannar. Frusk vinter oppe i kvassan vind av Usseninje, 20-15 meter om sekunde. Ustøven oppe i skri, 18 meter om sekunde, som i kvalt minkar. Nyr og i fruks låt til fruskan vind, 5-20 meter om sekunde. Skiftande skuiloft og en støk el. Og i natt vekst han oppe i struke vind, oppe i skri, 13-18 meter om sekunde. Det drever luftna og tar fyrra rekna. Og i morgen skri etla stormer av Usseninje, 18-23 meter om sekunde, og i støvun opp og i kvassan storm, 25 meter om sekunde. Meste vinteren verir sunnanfire. Sætna parsten gonger han opp i vestan og minkar vinter, nir og i fruskan vind opp og i kvassan vind, 20-15 meter om sekunde. Skutja vi salglaton, men eisne regn etla elavevor. Hiten middelen tjei og 12 sti. Vi har hos hendelsen med landet Horst at hava støvann mellom Russland og Vesterheimen ved altsann spentare hever samgångan om Garatlaner om å brøyta fyrstjiva i samstarve ved Russland. Fyrsta omfæra tånlaga kappingsen sement ved Gjørskvalde og her var det nekvar imiskar tånlaga sjankrer og skrånne. Og fotbollslandsli kommet til Astana og i Kazakstan her fjore distrin og hese nationsli kappingsen ved Spaltur torsdagen. Tekniker i dag var Rune Østerløy og redaksjonene med Navo Bjørstor Sigmundarsson og Emil Sberg Jakobsen som eisende ved i utvarsstovene.
5: Vi skulle si fra Anlade, Heine Våg, Klaksvig, Andreist av Lantjegrusen, Leierdeien 3. oktober, 46 år gammel. Gjereferien vil lyst sette Gullborg Johansen, født Olsen, Atterskåpen, Bosidan i Havn, andest av Lansjegrusen 4. oktober, 8.5 år gammel. Gjerefyrin vil lyst sette. Peter Julian Johansen, Torshavn, andest av Lansjegrusen, leierdegin 3. oktober, 1.5 år gammel. Gjerefyrin vil ur Kyrkjegarskapellen, torsdegin klokkan 13. Og gjerrefer, Kjerstan Utver, fyllegrevar ur Kristianskirkene, månadegin klokkan 13. Og kunnkjører fra Strandfærskipen Landsens. Fyre vever brøyte smyril fyrir atlanda morgen. Turen av Krampatenka klokkan 6, virir fram skund over til klokkan 5. Turen er ur havn klokkan 8.45 og av Krampatenka klokkan 11.30 virir ikkje silter. Bygdalleier i Sorøydene kører i samband med fraførende klokken 5. Strandfærskip Landsens. Fra Torshavnar kommune, Tinkusveven er stongt for alle ferskler fra Klubbagernon 9 til Sverigeskøte, fra i morgenarne 5. oktober klokken 8 til frugjadein 20. november klokken 16. Tegneren er stongt i samband med omvelding av omsidingarbygningen til Løktingenon. Nærkonning sast av torshavn.fo. Torshavnar kommuna. Og havnar arbeidarfella bjóar öllun okkara pensionistun hjartaliga velkommen til eina honaliga kaffelöde. Vi hittast i felagshullnun nu mikdegin 20. oktober klokkan 20 til at prat, ein góan kaffemun og okkurs at vi. Kom heilsa på gamla starsfellegar og vinner i felagsskapnun. Vi gleda okkna sugetikun. Havnar arbeidarfella.

0: Hei og velkommen til Badnodarpe. I dag får vi det høyre til Aventur, og Aventur Krakedøtter og Kastdøtter. Jakob Jakobsen skriver nyer, og Oddfru Marne Rasmussen ender seg. Aventur å lese ur bøkene Øyna for Varta, som bøkket alt for å lære for lag skal vi ut. Nå får Merta Dalskort å lese for Jakob. Høgne Fakraberg gjør ljømmentene.
1: Eina fyrir parka i månen, vi sunnum syrpn og strålen, nýr enn i hús som stóð mitt mittlen öll hín húsna. Men hese húsna vóru som hín húsna. Her búi en kona. En svörst, hótsin kona som var kalla kraka i húsa. Hon við gift tverfyrir, bæði minni voru deyir, og var eisne mamma, og til sjálf enn døttur. Hesa krakadøttur, som var som tóur tónna mamma sunni, gav krakan allt gott. Hon fekk allt som hon pekade av, og eisen til som hon ikke pekade av, men bare ville heve til onker andre åtte da. Ongantøy heist gamla krakan et krakadøttsøn. Nei, det kom ikke fire. Krakan hei eisen en ære døtter som hon fostret opp. Hon var rett kallstøtter, og var hon døtter skjedna mannen. Somme søtto, at han kvarbæra, at han fanns ikke meir. Kallstøtter fikk ikke nekv. Hun var mest brukt som arbeidskona og til å gjøre skyldene, gikk alt ikke etter vilt til krakadøtter. En dagen, etter hver en sommerdag, sier hun mist odlene, og Kallstøtter var sendt til hyene og hentet odl til nå skulle spinnast. Hentet sommerdagen kom Kallstøtter atter ved nekvar i odl som skulle spinnast. Krakan skulle byte mellom holdsøstrene boer. Krakan hei funni ena fina bindi uppskrift. Öll tjengu ui jesu trødje vi stjötnum oa, og måtte og skuldi hefa eina sama slea. Nú var dødna så mykje vaksna helt krakan, et her skuldi ut i verina røyna seg. Men fyrst skuldi ha læra seg a spinna. Fossestøttrun fekk høtta og fóta utluna, men indistøttrun fekk ta besta utluna.
2: Du klarar?
1: Røpte krakan.
2: Ja,
1: sier krakadøttur. Hin takte.
2: Han som spinner langs da tråden, hon vinner. Taparen blir utkørt,
1: røpte kraka vi hasar rødt. Kallstøtter gjør det så skøkk at traveren slittna i nesten beina vegen. Kragadøtteren hjelpte mammen i at veit han hadde dyr.
2: Kom ikke atter,
1: jailer kragadøtter og kramsa i horna så hardt atter at grannar og djår støkka og ad hitja hver var av oss. De hukte etter Kallstøtter, som får fra husen og gikk ut i kørkoverene som hun ikke kjente til. Men hun så leis vende husen og bedre, ta seg hun hardt ved seg selv. Hun rønte et ivertale seg selv, at dette vær ikke så galt. Heima har hun ikke gått. Så hvor kunne hun ikke fære ut av kørkoverene? Hun visste hvordan hun åtte å oppføre seg. Hun visste at vi hjelper seg med, så kom et menneske lengt. Som hun gikk, brøttes landsleg. Hedjane grøkka alt meira og meir, og vøksteren gjør just haggri og haggri. Hun gikk inn i skoen og utdatter. Hun gikk etter venen, og grunn og ånden etter bønen, og her, mitt, og en bæra stod en flekk og kikv. Av øren hodnen hekk en stor blå span. Kikvin stod henne løte og bylka en nøs ved tunkene og kvarset bort til floet ved helen. Kallstøtter hukte ut han om seg, men sa ångan som kom til å ha tanket denne blåa spannet andre hodene. «Kan du teka spannene av hodene og mjølkene har fått la fire med?» spurte Kikvin, men hun slå floene bort ved helen og bylka en nøs ved tunkene. «Er vi ångan kolv som kan sikva mjølkene?» Hås Kikvin ikke var et menneske. Så helt Kallstøtter at hun vel kunne hjelpe henne korsen. Hun mjølka i som hun var lært, og fylte spannene fotla. Takk fire, takk fire. Jeg vågner at alt vil genkas der vel, og at først fotaspår to første genka skal være prøtt ved godlig og silvere, belger jeg kikken. Kallstøtter omtreist, og er leiene fram. Hun gikk inn i skoen og utdatt. Hon gikk etter venen, og grunnet ånden, etter bønen, og her, mitt enn hun bæra, stod en morre i ær, og ta seg ut til at hun skulle lempa. Stonande og jamrande bæ æren Kallstøtter om å hjelpe seg å lempa. som hon var lärd, hjälpte Kallstetter Ärne att lämpa. Medan Ärne la och skoa i lampen och släckte, tackade hon så myrliga för hjälpena. Tack, tack för det. Är vanligt att allt för att gängas där väl och att kvart fotospår till för att gängas ska vara prutt vid godlig och silver, gör mig Ärne. Kallstetter undrägist och är lejna fram. Hon gick in i skogen och utåt det. Hon vassade i grunn och ånden efter bönnen. Hon gick efter venen och här, här, vid vägen stod en kvicklade märver vid skedje som rakt ner av knöen i ånden. Kvicklade märven stod och rea i elden om upp och nyer, upp och nyer. Kan du räka med vad signar jag? Jag är ju skedjen. Kvicklade märven vid suja skedjen gav Kallstetter en sax och en rädjeknöv som hon är kräck vid skedjen. Hon klippte och räkade mannen, så hentet och bok och sjåst. Tack, tack för det. Är vanligt att allt för att gängas där väl och kvart fotas på att första gängas ska vara prutt vid godlig och silver, säger Mäuren. Kallstötter omtrejst och är lejna fram. Hon gick in i skogen och utåt det. Hon vassade i grunn och ånden efter bönen. Hon gick efter venen och här. Her kom hun til en høy, stor glashus, omkjørt av en stor ungær. Fuglene låte og sunke for Kallstetter. Hun får inn i gæren og opp til store glasborgene. Herren kom ut av trappene og tegge mot henne, klæner og viser liv, og kvitter i kjørsten, grønne slipse og grønne trøtje. Haret var redd litt, og førerne reier anledning og kvittner til hans smultest. Hev du akkurat arbeid til moen? Spurte Kallstetter. Ja, du kan slippe vaska og gjøre gæren og borgen av regna, sverre herren. Kallstetter fikk kost og spann, fikk nødt klæge og fara vaska. Hun vaska jeg oppe og nyrre. Hun skurre jeg og feie jeg, og ta en tøyva færen, skein, atle gæren og ståra høya glasborgen. Om herren medra borgen av regn, kan du så slippe færa? Ja, det är gammal nu, svärde herren. Men först ska ta lön för att gå och arbeta. Herren sätter tvär tasker framför Kallstötterna. Ånden var skojnande björst, hin var tjassvörst. Kallstötter ivast inte landet. Hon tog tjassvörst av taskerna. Ta ner finns tasken upp i hånden, helt herren fyra. För du hör du komst, så för allt är gängas där väl. Och först fotospår tofärta gänga vid prutt vid godle och silver. Kallstetter undrejst. Vär hetta den karga veren ödlade tåsa om? Det är bara gängas den väl. Håast imes löj vär hänt. Kallstetter höll lejna fram. Hon gick in i skogen och utåt det. Hon vassade i kronen och ånden. Efter bönen hon gick till venen. Hun kom hjem til krakene, her hun er arbeidt og ruttet for møkkene. Husene så øynene og mørke ut. Kallstetter iveist om hun skulle fære inn. Tasken var så tung, og natten var kommet noen. Hun er bruk for en sted jeg sover. Der bor flent og gnudja og hentene til å se henne. Der vil du sitte hva hun har i taskene. Kallstetter åpnet i taskene, her la hun trodde kjoler og igjen. Den første, som hun tok opp hår, skein som stjøttene av himmelen. Neste skein som mannen, og den tredje som solen. Da jeg så kjålene, var det om å gløde egen i urskjær. Det er først og skjelte, skumpa og skjelte for å slippe fra med dem snådelige kjålene. Etter at krakene i seg kjålene, var hun even sjukere enn hun nekran til å være. Gamla krakan vill nu häva döttrarna ut att tjäna och komma attor vid vägrar tjolen än Kallstetter.
2: Fär du gå, döttrar min. Du får ta helt visst vägrar tjolen än hon. Du tror så dona vi gå. Fär nu. Du är det vägrast och bäst.
1: Krak och döttrarn får. Hon gick samma vägen som hållsystern är inte. Hon gick in i skogen och utåt det. Hon gick efter venen, ur grunn och omna, efter bönen, men hon undrades inte. Hon var vuxen i att det får gänga sig bättre än det gick just halssystrarna. Hon mötte dem som kunde, som bärna mjölka sig, svärde hon.
2: Jeg får ikke baka med fingrene av tynne skittende liv. Du må sende meg fra borte.
1: Kikvin bilker nøs ved tunkene, kvasser floer borte ved helene og belger i sinne. Jeg vanlig at alt vil gengas der ytla, og har kvart fotospår til for at jeg genger fra ia ved ormen og patten. Hun var lei vujere og kom til ærene som begynner å hjelpe seg å lempe. Samme skil, hun vil ikke hjelpe. Hun var lei vujere og kom til mannen ved knæsøye kjettjennom som begynner å reka seg. Samme skil, hun vil ikke hjelpe mannen helt. Hun var lei vujere og kom til store borgene. Herren tok vel imot henne, og hun var sett av vaska og gjøre rett. Her var det, at kallstøtte fikk kjålene, så her måtte hun gjøre som hun var byen. Kragedøtte hei ångan til Hiltjen koste før. Hun visste nå ytterlig at alle verset han på henne skulle brukes til. Hun tog de ytterlig feie. Ytterlig gjør det hun sitt arbeid. Pola alle stedene til hun sier seg veldig. Rotene og har skittnær da hun var lio. Og i ildsene får hun til herren og røpte etter henne, men hun trampa i steingulvet.
2: Jeg tror meg ikke etter kvattlet. Kan noen annen ikke gjøre etter løse huset rett? Gjør meg taskene ved at hun får noen kjølen og ui. Jeg vil se på hei til mamma.
1: Hun trampa i og hoppa i og hoppa i og trampa i. Sinnelig får herren etter tvei mot tasken. Onnur glidre som gull og hinna tjassvörst. Hetta var lön. Kragedøttur hugde stort etter tasken om bavun og åttana ivast tog hun ta glidrande taskena til ønske gott kunne komme ur svörst. Det visste hun. Så jeg får hun heim. Hun skunta i seg alt hun var ment til hun ville heim som sjåtast. Kragen stod i doen og tog om åldren. Hun sang og trallei.
2: Kom nu, skunda dig alla taskarna, blir så spänt.
1: Kragedøttur skalv. Hon rönte jag skunda sig, men kragan hade inte tål att boja. Hon skradde taskarna ur handen i henne och lät henne upp. Upp ur taskarna, skri och gröner slog mot er ormar och brunar halar paddor. De krobade upp och ha kragedøttur och kragarna. Her lop etter taskene og skunda seg og leta henne etter. Kragan åttnei, anlite rådnei, knikvane kvittnau. Og inni i høttenom leie hun atlaner om hvordan hun skulle hevna seg inna åekta og døtter som hei øyelagt alt fyrt her boer. Da sunnemorgenen kom, var han gamla kragan Leo Alleja Atlan. Hon støtte en av tonnen vid kokande ersten i øskene av eldstaden.
2: Her en nål som du skal stinka i kvarje ersten. Fyll atler og boja til tonnen og terskolver regner. Øska skal ikke sitte staden. Da jeg vet jeg kommer ut ikke at det skal til en Leo. Det er skilt.
1: Kallstøtte for å gråte. Hun faller fort. Hun helst ikke være klare til dette og setter seg ned i køksbordet. Som hun sier, vi anledde henne nede i leggvannet, hørte hun omkring andre ved bordet. Hun hukte opp. Og her satt en kvikladde med over. Han hukte at henne syrte noen egen. Gratis, stakker. Fær du ikke, så skal jeg se seg fire dersom når jeg tekner opp. Men skunda der var en klokken ringer. Kallstøtter rann opp av kameret og let seg i første kjolen, og hun skal inn som støtten nær himmelen. Hun skunda seg i kyrkje. Sette seg, vi fattar i brinken med den hine kyrkjefeltene, og let seg ønske. Og en klokken har ringt nødvendig leie, og kallstøtter fær en heim. Da kraken og døtteren kom inn i køkjen, stod kallstøtter ved køksbordet og elte brei. Alla ersterne lå atter i tonnene, og alla ersterne høtte et lydig hål etter nålene. Møggene trampa og dansa av øye. Alla dine i vikene tås av folk, og med seg onaturlige vøkere gjentene som er ved kyrkjø, men som ønsken kjentes vi. Ønsken visste jeg sier hvor hun var. Slært sin kjekk som vinter mellom øyrene. Så var sunnemorgon atter. Kragan sette kallstøtter at henta bygg oppe øsken i Elstamon. Og hun skulle være Leo, og er en kyrkjegong den var Leo. Kallstøtter setter seg ved båret for å grata, og med hun ser at vi anlitt noen nere i leggvannet, hørte hun omkring andre ved køksbåret. Her satt kvittlet med hverandre atter. Han skulle hjelpe henne, sier han. Hun sprakk inn av kameret og let seg i neste kjålen, og hun skein som mannen. Åren klokken har ringt nødvendig leie for kallstøtter hjem og kyrkje, og ta hver alt bygget til opp og la ut tonnene. Henta sundemorgnen heit han vekre og vel omtøkte prinsen ved kyrkje. Han har finnet eie av hans vene og føkre jentene. Eiene hadde fest seg åene, og ikke vært til vika froen. Ikke hei han se vekrere jenter. Han har hitt flere jenter før, men ønsken har finnet han å stekke av. Prætik han og skap henne, ser man vi inte henne, fikk han til å fyllast vid taksem. Og tøyen fikk ikke gynnsje, men åren kyrkjegongten var av, var kjent han horven. Tåsetjekk, alle vikene om hisse føkker og kjent. Eisen hadde følelsen lagt mest til at prinsen hadde vendt seg mot kjenten i kyrkjene. Sledsen for å genka, om prinsen endelig hadde finnet et godt eget til omkring kjenten. Det var ikke helt åsatt som fikk gittet og slett av. Prinseren fikk ikke jentene ur høttene. Han har sendt fikk av sneide etter opplysningen om jentene, men ødt kom at det vi omkom. Ønsken visste neka sige. Sånn om morgenen har prinseren omkar opplysninger finnet inn om jentene. Sed nekka vaktamenn åtta i forstyrsene. Fentje med jentene og han slipper seg ut, ikke herlige, men verlige. Hör jag dit? Henta samma morgon var kallstötter att rött in i köken. Hesa fyr, hej krakan stött grön i öskna älstammen som hon skulle pilka upp och är en kyrkjegång den var lio. Kvicklade med här en vidja i atter och han hjälpte kallstötter som fyr. Kallstötter får utria kjolan. Och hon ska in som solen av hejon himne. Hon vurste kvicklade mannen kjolan. Är det inte fin? Spurde mannen som långt var färna pilka grön upp på öskunnen. Jo, men lät skäcklen sitta sin lejsan och högra fota, säger han sin lev igen. Öttl och kyrkjen vänta sig. Hukt och glött och starrt och öttl gitt och men ungen visste kvör hända inte snöja og oppsnålde jeg jentene hver. Kjølt presteren av tællærestolen fann ikke røtte årene til prædikene hendte sånne deg. Da klokkaren fra ondre rinja nødde sløyene til utgeng, var mennene til prinsen klarer å ta henne. Hun sa kjøtt, at okkurs var gale, og smed seg undan dem. Men leise skekkeren av høyre fotet hekk faster i en fingre en av månen, og han tatt av foten. Tar for føyer til prinsen, og vurste hun noen eneste prekve, skekven. Prinsen var kjøter. Han la på fære om geiler og tun, om hvordan store skekven var, og at han jentan som hadde fått den som passet til skekven, hun skulle være kona seg. Sleteren gikk fra munnen til øyre. Oppsløver hongt opp her skekvastøtt, og annet at hun ikke var opplyst. Der unge jentene og alle mammene som ville ha dødesønne og deres prinsesse i den landen gjør alt til å prøye og smyre dødene så vel at prinsen ikke skulle ivas men teka døtter tarra til kån. Rilen av jenten stod flere hundra meter. Opp snaket er unge jenter boi av etter å slippe å vise prinsen og sine føtter. Idla jekst. Summon jenten rönte skäckren och storor och summon allt och löjtel. Rile minkade och en hej ungen passa skäckven. Krakan sätter krakotötterna ner av en stol.
2: Vi må höga hälen av foten av dig. Är det helt högt?
1: Spurde döttren.
2: Ja, och snäja sin tonne. Och så må vi skunda kon. Kom nu, det är inte krakt och tvattla.
1: Krak og døtter beid på inn og huset. Gjør det som mamma sier. Det er forhaltende av sted og stedet seg av boja. Løt og settene får hun småhaltende inn til prinsen. Ekkende og neipunt truste hun foten ned i skeggven. Han passet i. Hos prinsen visste jeg hadde ikke vært han indeslige jenten som han hadde sett i kyrkene, så måtte han halte år. Krakodøtteren passet i skeggven, og tog måtte han teke han av visse hjem og slott. Medan prinsen og krakodøtter var kort av slottsborgene, sette foklene seg kura av greinene. Stjøttene av himmelen syrte, og manen græt, og solen dro skudgene fire og får ut vela. Prinsen kjente etter Aser. Kallstøtter kjente etter Aser. Medan de kort av heim kjøkken og og kvirrene, og de var ved innkjøkken og postre inn til slottsborgene, brett i en foklosjær også, som sette henne i grein, og ståret eget kjennom ved postre.
3: Hektor heller, og snart ta. Heima sitter jenta, vi godskrekk vi også.
1: Prinsen størsar vi, og hukte nyr av krakedøtter. Myskre vaksen av noen. Han tok om fot henne og skrattet skekven ned. Skekken var fotler av blå. Han tok bindet av foten og så at helren var høyt til, og fremst at han var snett til så løs at skekven passet til foten. Han tok i høyre henne og dro henne ut til vakten. Slongte henne i til vaktamennene i stovet Porsche. Så han sendte han etterpå at han kjente han og han helt seg av vonde ikke var hun korsene. Nå skulle han ratta jentan finnes. Der som kom og vi skrev om opplysningen og annars rønte oss nøyta, der var brentar av bale og forreier hunden. Prinsen summer seg henne løte, og så samlet han alle kvinner sammen for ære for slåssbørsene. Han trenger opp av talerstolen og røtte. Og alle kommer nå? Ja! Yeah! Røtte alle i kål. Ikke alle! Røpte en som beina veien var halet opp til prinsen. Her sier hun fra at et som ønsken leier nega ui var etter til krakene. Fær med etter henne, og stundene. Værmennene får etter henne, men åren hun ville fære vitt av henne, ville hun feien snøkka seg sint. Hun får inn i kameret og let seg ut tre av kjolen, som skal inn som solen. Så igjen let hun seg ut i skittene, og tvitten og klærne åt ham av til fynene, og får vi månen av slottsborgene. Hun får gengande fram vi etter fynene reia teppene fram mot prinsen, som ser så tyknarlig i tronestolen. Hun kom fram mot skånen som stod av en reions gamle framfor prinsen. Værslige, som hei hun vant til seg løtene av landet, smeg hun seg urt ham og skittene og klottet og klærne. Fåteren gleis spekliga nere i skekven. Solen drå skudgene fra. Månen fylltes vid glede. Og stjøttene glampa av hajon himne. Foglene låto og sunko om bæra. Nå kjente prinsen jentene atter. Hetta hån! Røpte prinsen som en overføyens matronker. Henta jentan skal være kona moin! Stått etter, giftest kallstøtter og prinsen. Øtl var på en vi og gilde som verdi i trutja dier og trutja neder. Øtl sier, ikke øtl. Krakene og krakedøtterne brukte de til å kjente opp under balia midtnått og øtl dansa og sunko for prinsen og nudjo drottningene kallstøtter.

0: Vi tar til eventyret Krakedøtter og Kalsdøtter. Oddfrøyer Marne Rasmussen ender seg, Merta Dalsgård Læs og Høgne Fakraberg gjør de ljåmentene.
1: Nå sender vi et annet parst ur fremhalsøvende Jan Løykar. George Orwell hever skriva og anfinner Sakariasen tøyt. Hans Torker leser språtinga ut i 2011.

0: Etter luttlare løtto hadde Jorini og i lagt alt som mynte deg av Mr. Jones. Napoleon førte deg søgjane i atter til fåårsgure, og gav kvarun einstøkken enn av dobeltaran sauna og kottene. Hundaner fingo tver kekser kvur. Søgjane sunko deg Jor i onklande og enda og i annan tjeiferir av rea, og så får det at letja seg fyrir nottena og svåo som deg onkant og gjødde sove avar. Men som vant vakna og deg i løysingene, og vi eit, da taimen kom til hoks, ta underfotla og i taimen ei veri fire, torna og ødli fela ut av beite. Nekka ut i arbeid noen var en lydel høvd, henne du sost ut i vi megin parten av gæren. Jorene herja og av høvdena og hukte seg kring ut i klara morgonløysen. Ja, det var tarra. Alt de kom til suttja var tarra. Og i offara kæti og gåon høyre dansa og de rundt av frøye og tvattu seg opp i luftena vi stor og gled i lopun. De bølta og sær i dødjene, vi tonnen og rødt og de stårar tukker av til søta sommargræsen, de sparska og bødlar opp av svørst og måltene og tevja og tannval sikna i engan. Søgjane får det ena kanningarfer om atlan gæren, og tiande og hotikjen så de veltelente, bøyen, fruktgæren, dammen og kjarre. Det var som hadde de ångan du se alt dette avur, og sjålt nu hadde de ilt vi trikva, at alt var tarra egna. Så gingu jorene i skrugong og atter til gæren, og i tøgn stekka av dei av utanfor i husene. Eisene tei voru tarra, men tei ötta oss fyrir at færa innar. Men etter løyde bil, trusht og snowball og Napoleon horene opp vi økslene, og jorene foru innar eitt og eitt, og tei gingu vi størsta varseme av ötta fyrir at øyledja neka. Tei gingu at hån fra rum til rum, Tor du ikke være harmalt, men teska og bæra, og starr du ikke sørst øvensjuk at du er ofætelig av margleten, senkerne vi fjøver madrassen, at speklen, sofene av hestaharen, at brusselsteppen og at litografien av Victoriodrottning i ståvekaminene. De var just avveis atter om antrappene, da de varna oss, at Molly var ikke vi. Og de ventet vi vi atter og så at hun var etter ut i besta sovekammeren. Hon hei tidsi et petti av blua banden hon av toalettborden hon tja Mrs. Jones og helta oppimod i økslene, buttesli av hotidsin av seg sjálvar i speklen hon. Hine funnust harlia et henne, og så får det jo dum. Nøkur svina tjegv som hengu i køtjen hon var tidsi nyer til at tirva, og ølkadjen og i vasa køtjen hon var krosjtur sundur vi enn hekva sparsje fra bokser. Men erra mata var ikkje nome vi neka og i husen hon. Det var einmalt samtykt av stenen at stovihuset skulle varvaidast som saun. Öll var samt om at av ongun sinne skulle neka Jor byggva her. Jorene fingu sin morgumæt, og så kalla vi Snowball og Napoleon til samanatter. Frander, segir Snowball. Klokkan holkun tjei, og vi hava en drikkvann der fyrir framman, og i det seta vi av hodgingina. Men det eitt annan mål som vi fyrst mot teka okkur nev. Svoinene avduga og nu at seinast og trutjar manainar høyde tei lart seg at lesa og skriva vi einare gamlare stævingabók som bøtnene tja Jones bønta høyde ått og som var tvætt ur rusklunga. Napoleon sendi bó etter uilötun vi svarstari og kvidari maling og gekk undan om han til rima portsre vi landavegin. Svoinene tók Snowball, du det var Snowball som du det besta skriva, ein malingakost mellom tver tær, Klundi ut iver, greiva gærur av ovasta tvörbjolkanun og postunun og malaju i stegin, Jorana gærur. Hetta skuldu vera nauni av gærinun fra dags degi og framettir. Etter hetta vendu dar viatir til gærin og Snowball og Napoleon sendu bó etter einun stia som dar fingu setta hann uppi móti kjöldrunun at þú stóru høylufinu. Það greiðu frá að við kanningun trúkjar það sænast um mannainar heiða etnast svoinunum að afmarska meginreglunar í animalismini til tjei bó. Hesu tjei bóinu fóru nú að vera skrifa á múrin. Þeir voru grundlóin som öll jórinu og jórana gæri skuldu lífa etter nú og allar tugir. Þeir var ekki utan knoss. Det är inte lagt för ett svojna stand och via en och stia. Ett Snowball klaiv upp och får till värska med en Squealer några farfett långre nirre helt malingabittene. Bojene var att skriva att han köra i kjölderen vid storun kvitun stävun som kunde läsas denna 25 metrar bortifra. Det var så ljövande. Det är tjej bojene. Allt som gånger av tvajmum foton är futsjande. Allt som gonger av fyra foton eller heve vantjer vinner. Ontje djór skal genga i klævun. Ontje djór skal sova i song. Ontje djór skal drekka brennevun. Ontje djór skal drepa et anna djór. Öll djór jaunlugar. Det var ekvelig av ekkert skriva, og undan tidsi at vinur var stava V-I-N-R, og at S vende skyvan V, var stav settingen rødt atlan vegin. Snowball lesa da harst fyrir hinun, til tessa dei lattare kundu skilja da. Ödl jorene nikka vu i fotlare semjo, og teg lukkar og foru alt fyrir jætt at læra alt utanett. Og nu, frantur, røpte Snowball, og i tog jadan blekka i maliga kustum frasar nýra bøyin, Til arbeids. Læt jeg kongjera til til en spurning om æro at få hodje til høltar Sjodarien Jones og hans herre folk kongjera da. Men just i hæsare løtto får du tro i neit som eina tøyet å være ytla fire at belja harst. De var ikke mjölka og i 24 tøymar, og jorden stå at bresta. Etter at jeg var hoksa seg om, sendte svoinene bo etter spannun og tala vel fire at mjölka neitunum tøy at kleivanar høska og vel til dette arbeid. Kjøtt voru 5 spanner av skumande feitare mjölk som flere tjór eglæt og vi miklun og áhuga. Hva skal gerast vi allas av mjölkina, var onkur som segi. Vi kvart platte Jones at blanda neg evenni upp i fóru tja okkun, segi ein av hönun. Letji ikkje ui mjölkina, frantir, röpte Napoleon og stillaði seg framan fyrir spannun. Ta verir orna. Av grøyen hefur større tøtning. Franten Snowball legger deg kun leva. Sjolvor kom jeg om nekra fua minutter. Fram etter jaunløygar. Hodje bujar. Søyane tjinko jorene og rea om man i bøyen at færa under hodjinsina. Og da de kom og atter om kvölte, vore de vær vi at mjölkjen var horven. Kapittel 3 Sum tei strefa og svarta av að fá hodje til höldar. Men tei fingu lön fyrir strúi, tui skúrurinn röndist negv betur en tei að du bóna. Vi kvörst var arbæi harst. Arbæis anbóinu voru atla menneskjón og ikkje djórun, og það var en stóri mænbói að ondje djór var först fyrir að brúka raskjap som hei vissar að tei skuldu standa á afturfótunu. Men svoinunni voru svo mykje klók að tei vistu sær rá að loysa einu kvön trúbilega. Om rossen att säga att de kände kvön tomma av bönnen och hade ju velat lägga någon mera kyl för att slåa och räka samman än Jones och män hans ära näkrande hade haft. Svinnen arbetade inte rätteliga men kiva och fyra och hade ätterlid vid hino. Det var naturligt att de vid sönnen fram i urglöggskikne skulle täcka laslen av sig. Boxer och Clover spänt sig för slagmaskinerna och hästarruvorna, kjolvande våra tejmar och boxlis för nejen nu, og trampa og avhaldande og målo i klinker av bønnen, men at svoin tjekk at han var og røpte «Køyra av franter!» eller «Prrrr, steg av franter!» alt etter omstøven. Og først egnast av djór, eisen er de eimjukast og arbeidde vi at venta og reka saman. Sjolt unnenar og hønenar reika og atter og fram i solen i atlan dagen vi smavun græstraven i nevun. Ta jeg og tåtna jeg var det liv at hodja tvær dier fyrre enn vanlet de veri tja Jones og månen hans herra. Heromframt var hetta største skurur som gærer en nækrant og hei seg. Alls åndsje får til spittles. Hønenar og donnenar høtta vi så innom skorsp og eion til ikke oppkvarst einasta lute strå. Og ikke eit einasta djåra gærer noen hei ståle så fratt som eina tok om. Alt her sommare gikk arbeid av gærer noen som klokkeversk. Djårene var så lukkelig som de omgang de hadde tro at de får å være. Hver einasta mætar tukka var en sånn funnlig frøye, nu da fyrir vist var tæra egna føye, framleida tæmum sjolvun og fyrir tæ sjolv, og ikkje skamta av enn smali og harra. Og meira var til matna til öll, nu dei odunali og snultande menneskene voru færen. Eisene var meira frutui, og as djórene voru órøyndu mongun. Þeir endu seg jo negvar trúbelega kostene, til dømme sætni á arnon tæ dei skóru kopne. Måttu dei trampa á ata og pa gamla mata. Og av tog at gæreren åtti onga treskjemaskinu måtte de sjálf blasa agnanar bústur. Men svoinene vi sunnum skarpa vite og boxer vi sunnum veldu og vöttun fengu da alltid a bera til. Boxer var ha metter av öllum. Han ei finnji negva skafte, eisne tói Jones veru på sitt besta. Men nu suntist han alugur trímun rossun heldur en einun. Deir voru tói allt arbeid av gæreren taktist at fúila á hansara mottmiglu herum. Frá modni til myrskur skumpaði og dróan allt í her sum arbeiði var herast. Hann hei gjørst hann avtalu við ein av hann ungunum at vetja sig um morgunin en halvan tóma fyrir en öll hinn. Og sjálfbógin tók hann hond ui her sum var hildi fyrir neginni og er en vanlig arbeidsdæverin byrjaði. Sver hans er að vær til eitt og hvart ívamál og hverja einast og sænkan.
1: Ég vil arbeida herare.
0: Årene som hann hei gjørst til svinni egn og løysunar år. Men ein og hver arbeidde og gjørde sitt besta. Hønunar og donunar til dømes vunnu sær fimm kjeppir av kottene vi et sauna saman til a spilta kottene ta i hesta vær. Ongin stjål, ongin grenja i umsvinar rannsóner, klantri og bardeganer og öfinsjúkan som hadde etkjent gerandi stegin fyrir tugini voru nú nastan horfin. Ongin skakais her undan, illa nastan ongin. Molly var satt að sía ikkje kvika fótun um morgunin og heida við að rúma tulja úr arbeinun tugin hei finnst en stein í hekvin. Og kjettan hei lögna í at fyrr. Kjött var náust ei að ver arbeid að gera var kjettan ongandu í að finna. Hon kunde kvörva í tuymar að rea og koma til rúiðar til måltuynar, illa um kvöldi ta í arbeid var ef, som hún mongi vera vasi. Men hon hei alltid slugar frálugar umberingar og murra í svo alls kinn að það var ógjörlit ikkje að tryggva hennar að gáa vilja. Gamle Benjamin Asnin taktist pura óbrottur svo hann í uppræsturinn. Hann gjörði arbeid sutt að sema, sæja og traska mata som hann gjörði ta í Jones rotte. Skulka i sær ungandu undan og tók heldur ikkje eiga arbeid i pasi sjálfbógin. Hann bær ungandu fram hugsanir uppræsturinn illa urslitin jævn. Ver hann spurtur hann var lukkeligar enn Jones var færin, sverai hann bæra, Asnar lífa landi. Ongin tykkar efi negrant til seg en dag an Asna. Og hinn måttu leta sær linda hetta gata fyrra sverre. Sunni dyr var ongi arbeid. Morgumætur var sætni enn vanligt, og atan á morgumætin var eitt síahald som var framt vandalega hverja viku. Fyrst var flatjevundi á stong, Snowball hei í raskapsrumnun funni en gamlan grönan bordug som Mrs. Jones hei ott, og hei vi kvítari maling, mala óan, ein hegf og eitt hodn. Hann var vundin upp í flaggstangina og í úrstagærinun hvern einasta sunnum morgun. Flaggi var grönt, græði Snowball frá, til þess að úmynda þær grönu marstinar, meðan hekkur og hodn búa og frá komandi djórana tjóeldi sum koma skuldi þá í manna attin að enda var felt. Þá í flaggi var vundi á stong, flokkavust öll djórinni inn í það stóru löfuna til vanligt fundarvirksemi sum gekk undir navninum fundurinn. Her voru lagtar virkisatlanir fyrir komandi vikina og uppskot voru lagt fram til vidgerar. Það voru allt úr svuninni sum settu fram uppskotinni. Hini djórinni dóðu að eitkvöa, men dóðu ekki sjálf að koma fram við uppskotum. Snowball og Napoleon voru negftar virknastu í óraskiftinu. Men það var givi gætur að hese bæi voru omkant úr samtir, sama hvert uppskot annar tæra kom við, var púra vist að hín veri móti. Sjólt hæg ágjörst ver, að som ondjinn kundu módmæla úsar sjólvun, að leggja það luttla græslendi av til kvöldarheim fyrir djór som voru vorin og gómul til að arbeida, tók sig upp rókfundur hver það ratta aldursmarsti skuldu vera fyrir hvörst djóras lægi. Fundurinn enda í allt við að sundi ver djóru í Onglandi og sætna pasturinn fór til að kvöla sig. Svoininni höfðu sett sér raskapsrúmi til höfustu. Þeir granska á þeim kvöldanar úr bókun som þeir höfðu tíki úr stofihúsunum, Jansmúi, Timbursmúi og onnur negi og handverk. Snowball hei negv að vera að samskipa hini djórinni til það som hann kallaði djóra rá. Hann var ótröttilegur í hissum. Hann skipaði vegna höstninni, rái fyrir edja framlæslu og fyrir neytinni skipaði hann samtætti þær ræn og helanir, nefndina til að endur skjúla þær villufrandinar, hvers endamál vera temja rottinar og kanininar, kvítar í útlrörsland fyrir segin og erar luknandi félagskapir í hópatæli umframt byrjinar skæ í lesing og skrýfing. Som hælt voru hese tiltök missetna. Röndin að temja þeir villujórnin til dömus vera á ongun, nastan allt fyrir ætt. Þeir hildu ó að hotta sig að kalla á sama hot som þeir þú gjörst framan undan og þá þeir voru við færin við gafumildinu gjörðu þeir sær hælt einfalt allt á því. Kjettan fór upp í nefndina til endurskjúling og var ekvilja virkin her í nekra dýjar. Ein daginn var hún satt að sýta á hennar í tetsju og tala til nekra spurvar som sáttu just svo læs að hún var úr stutt að rökka dæmon. Hon fortalte dæmon at öll djór voru nú frantir og at hver einaste spurvar í leiði ui kundu koma og seta sig á lappanar. Men spurvanir narska og stitch. Men lese og skrive skajene har du nekvan vikeng. Om heste hei nastang først einasta jaura gærenun og jo avisan mun larsta skriva og lesa. Vi vysande svoinunun så du tog tei langko til fullnare at lese og skriva. Hundaner lærde at lese hampelja vel, men hadde ikkje ho at lese anna enn til kjei bojene. Guiden Muriel tog til at lese helder betre enn hundaner, og vi kvart platt i hon om kvöldanar at lese harst fyrir hinun ur gamlun av vyspetton som hon fann i kösten. Benjamin kunde lese eins vel og neka svoin, men brukte ongan til henda förlagan. Som han visste om at sia, var ongje som var verst at lese. Clover lærde alt stavreie, men då ditt jeg sitte år saman. Boxer kunde ikkje komma langer enn til bokstaven D. Han dodde at skriva A, B, C, D og i santen vid sunnum stora hekve og kunde standa og stæra at bokstavnum vid øyrunnum atterå, men han av og av slongte vid doddenun og av öllun alve røyndi a minnast det som kom at han å, men til fanutis. Det etna er stundum virli at læra seg E, F, G, H flere ferir, men da han dodde til han var uslir i alt at han er glömt A, B, C og D. Da jeg av tottene i Georgian er at være nøgter, vi tar fyrst og fyra stævnar og pladde jeg skriva der ene eller tverfyrir om dagen, og så leis minnes jeg etter åt der. Molly suttet for at læra flere enn tar seks stævnar som stæva og hennar egna navn. Der kom til hun så evna til vantalia vi greina stoppen, prøya der vi ene eller tveimon blomon og hotidkin genka rundt om der. Antje av hinnun jorunun og gernun kunde komme langre enn til bokstaven A. Det visste seg eisen at de bortar og

0: kjenner menneskene hånden, tann raskaper som hun ser atler og nager vi. Fuglene skilt og ikke de torfer og årene til Snowball, men der gav tog og fra greien kansere, og øde til de løyde låta og jordene for å undre at lære meg inn reglene uten at. Fyra føtter godt, tveir føtter ønt. Hva skriver vi storen stavun av løveskjølteren om man fyrir til tjei bøyene. Ta i deg om suger at du lærst med inn reglene uten at, fekna i seieren allsamt meir om henne, og javnan ta i han laud av marskjene foran at jarma, fyra føtter godt, tveir føtter ønt, fyra føtter godt, tveir føtter ønt, og helt av i tøymar uten å møvast. Napoleon hei ongan og hua og nevnte noen kjø Snowball. Han sier at oppælingen av Taimon Unko hei større tydning enn nekka anna og i kunde vera gjørst fyrir tei som langt og vore og vaksen. Det er bare så også at Jesse og Bluebell fink og kvallpar stått etter hodgingsina, nuttjo privar kvallpar til samans. Straks tar vore avvandr, tog Napoleon derfra mammon og sier at han sjolver vildi atekka sær avbyrdina av oppælingene. Han tog der oppa et loft som bare var utkommelig vid stia og raskapsrummen, og her hei han der så mykje vel avbyrdar at åndra gæren og kjøtt glemte at der var til. Gatan om horven og mjölkina var kjøtt avduka. Hon var kvönt det blanda oppa i svina fore. De fyrste surreplene var nu om at være byggfunn, og græsi og fruktgæren var strøtt vid nydotten om surreplene. Jóren i høttu som videlit vanta at sjúreplene fóra vera skift lútfalslega tæra mittlin. Men ein dagin kom og bó at öll tei nýju dotnu sjúreplene skuldu vera sauna saman og leta nú raskapsrúmi til svoinene. Nökur av hinnun Jóren og múda vi móti, men til onka nittu. Öll svoinene voru pura samt um etta. Sjölt Snowball og Napoleon. Squealer var sendur a stea at gefa hinnun tær neitorvilegu frágræingarnar.
1: Jan Lukar, röpte han. Jag var ni så tittri kvad vid svunger detta och i kjolgösken är anta vi framme kör ratten då nu i hoan. Många nokkara damar är runt och vi är och ytla mjölk och suräpple. Men helt är inte mer kjolv om damar då. Einaste endamal vi här som är det vid varvajda hals och okkara. Mjölk og surreble, etter vusendalige prekvafranter, heva og især fastlo evne som outjust neio fyrir trivnægen til enn svoine, hvit svoiner og ans menne. Atle raksteren og kipanen av gæren og stendet til okkon. Det og nåt veka vid og bli ivi tikkara velferd, til fyrir tikkara sætjer av vi drekka seg mjölkina og ete av seg surreblene. Vita dit hva det hent, om hvit svoine du svitsi skilt okka? Jones, hei, kom i atter. Ja, Jones, hei, kom i atter. Sannelige jaunløyker,
0: røpte Squealer nastan bønande, men han støkk atter og fram og vant knut og hælan.
1: Det er nei, vann nækker av tikkun som vil hava Jones, kjemmer atter.
0: Var det nækka som ødeltjårene var å pura samt om, så var det at jeg ville ikke hava Jones atter. Ta i malet var lagt fram, og i hæsundljåsen hun hadde det ikke mer å sige. Tutningren av at halda svunene vi gåar i halsu var ivalesa essater. Så gjerne var samtykt utan æra prågrunder, en mjölkin og nye dotten og sureplene, og eisene megin parsteren av surepla skorenum som bjona i sta trænum, skuldu borsur av vera lagt til viks til svunene. Kapittel 4 Om sui sommare voru tøyndinni om det som hent vera djórana gære færen om holva søknina. Kvann det sendu Snowball og Napoleon að stea flokkar av dykvun hvers leibæningar voru að blanda sig við jórunum og grannagörnum, síða frá söfunni uppræsturinn og læra þeir lægi á jóru í Onglandi. Megin parstna af hessum tujarskænun hei Jones bandi sýti í skonchustofunni Red Lion í Willingdon og kartsuna nei til einu kvann som tundi að lusta etter og tann rævilega órattin honun ei veri fyri eða vera rítsin frá ognsuinari af enn jóra flotchi og þeir af ónittun. Hine böndin heldur som hald við honum, men þar hjálptu honum lúti við fyrstana. Hvor einstakur þær að grunda yfir sér sjálfun um hann onkurs vegna kundi fá egnan vinning af vannlokkustandin hjá Jones. Det var heppig at her bøyer som åtte granna gærene til Jorana gære, jant og samt så det ytlo om sått. Annar gæreren nevndur Foxwood, var en stor, vannrøkter, åtøyer høskande åknar gærer, ytla skovvaksen, alt græs lendi utarma og gyringar i vannærelig omstande. Mr. Pilkington,

han som åtte gæren var en maglig og bøndig og heiers med hvor vi brukte meg en parten av togsynere i at fiske og være av veiefer, alt etter årstogene. Hinn gæren, og var nevnt ur Pinchfield, var minne og beter omsiden. Han som åtte gæren var en Mr. Frederick, en herrer og snilter handelsmauer, atla togjene fløkter på i rattarmal og kjenter for at være en herrer holdsor i handelskapet. Ese bager helt og så lojte kvar om annan at hava torrførst herra middelen komma fram til nækra semju iver høver, havasta rådde jo med verja egen ahuamal. Korstene var tar bager digiliga kjelkeir av opprastrin unna jorana gære, og våre ekvelia altrøyra fåra fyrir at herra egno jor fratt og i meira leie om tilboren. Vi fyrstane lådus der som hon tar flentu at hess hon latelige hosgåti at jorden i kjolv skulle druva en gær. Det heila alt for å være li utom enn fyrstan dier, så du tar. Det lådus kommet i år at jorden i at jorden er gære, det er tvihildu om at kalla han greiva gærer. Det vil ikke finna seg ui navnen om jorden er gærer. Og i heilun bardust syna mittlen var vel alais at svöld og i hel. Så vi og vi som tøyen tjekk og djårene er synlige ikke døy og i hunkre, brøtt og Fredrik og Pilkington mannagongt, og for at hos om den rævelige avlevnægen som nu treffst så vel av djårene gære. Der spjatt og tøyen de om at djårene her var fattelen til manna og at, punt og hverst anna vi glåre i en hestaskekvun, og høtt og kvendt og hverst jo i fela. Hetta var det som størst av å seda seg oppe mot den nåttur og loven, søtt og Fredrik og Pilkington. Tå så, hesar søvnar var ångandu tyknar fyrir fullt. Tøyindi om en underfotlan gær, hene menneskene var rigin ut og djórenne sjálvrott og fyrir borgun, held og fram at veri umferu i óvissun og evli av hún skæpe. Og allt det åre fór en bildja av uppræstrar húi sögnina. Tarvar som alltid hadde veri lea lir a fóast vi, gjördus brottliga óur. Seirin breid hegnene nýjur og eigi leigi smerina, neitinni kvöld og spanninar, rossa refavægi og vildu ikkje leipa yfir fóringarnar, men blekka og sunnar ræmen leysar tvörstu rúndar. Fram allt voru leigi og enda órinni og í djóru í Onglandi kjent alla stæni. Sankrin hegi brætt sig ótrúliga kjött. Menneskinni kundu ikkje stúra sinnun ilsinni tói dei hordu sankin, óast þeir lótust að halda að hann vei bara latalýr. De skiltu ikkje søttu deg, gos er sjolt djór fink gos er sjolt la sinja slukt ussa litt møsn. Hverst einasta djóri var tidsju i tuja tsinjan var flongt av stenu. Men korstene ber ikkje til at kua sanjin. Dikvinnar kurra u sanjin i elma trövun og i runna gyringun lotu kvarskvetjinar og han ljóa jo i genginun av smuja jatne og ljóma i sema vi kyrstiklokkunun. Og da i menneskjó lusta og etter honun skulvo deg, tui dei hordu i honun eina fyrirbúan om egna lagnu løtu. Tulljó i oktober, ta i kottene var skori og skruiva og langu fyrir ein pars trekst, kom ein digve flokkur kvirlandi jögnum luftina og kvakti sansa leysa sinnisrörslu a djórana gære. Jones og allt hansara folk, saman við ennum 6 örun frá Foxwood og Pinchfield, voru færin jögnum postri við hæmum 5 rímunum og voru avveis etter bøgötene som gekk til gæren. Þær voru allir brinjair við lúskum, utan Jones, som tjekka åtta vid en rebusso i hånden. Det var esse at her får røyna tekka gæren atter. Hetta heiver i vantande landje, og atlar fire reisingar var gjørt her. Snowball stod i fire vergene. Han er granska en av gamla bok som han er funnet i bøndehusen om herferien her til Julius Caesar. Han var kjotor vid bovensøynen, og etter luttlare løto var kvart einasta djór av verhalden. Ta i menneskene narskavust husunum fór Snowball under fyrsta áloppe. Allar dikvinar, trúiði fimm í tæli, flúgu aftur og fram yfir höttunum og mónunum og skvettu á þær, svæmandi tatt við þær. Og mía menninir að þú úr að gera að verja sig, komu gasnar brestandi hían þær að þú krekva sig aftan fyrir runnarægi og kluptu þær herfilega í leggjinar. Þetta var korsin í einans að lúti aflægandi tiltæk, atla til að örstkjumla sindur og menninir rók og latlega gasnar bústur við lúskumsvinum. Snowball fór nú undir sitt næsta áhalupsátek. Muriel, Benjamin og allir segirinn við Snowball og Otta koma nú störleipandi og skumpavu og stengavu menninar allastanni frá, meðan Benjamin snæra þessar á og sló eftir dæmun við svinnum smávu hekvum. Men enn eina fyrir voru menninir við svinnum lurskun og svinnum naglasett og stilvun og styrkir. Og brottlega, við enn uýli frá Snowball som var tekni að taka sig aftur, vendu öll djórinni við og fluttu tjóknum postri inn í gærin.

større.

get a one.